är tidernas bästa rocklåtar. Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock varje dag den här veckan. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Alltså. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja.
5: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken fenomenal morgon. Hasse är med i Jeopardy på tv och du var inne i en bastu, Linda.
2: Ja, vi snackade om den här konstutställningen som man kunde besöka spritt språngande naken, och det kan ju vara någonting. Imorgon är vi tillbaka och då blir det ju scrollfabriken med Hasse. Han scrollar runt på sociala medier efter roliga inlägg helt enkelt.
3: Och det har jag gjort redan nu. Här har vi en som tittar in i framtiden lite. Han skriver så här: jag såg precis att de lastade av pallvis med fikabröd till talmannen.
1: Underbart. Talmansrundor med kakor blir det, stackars Andreas. Ja, imorgon kör vi som vanligt klockan 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily. Kommer ut varje dag och finns där poddar finns. Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: Dude looks like a lady. Dude, vi kan väl gå igenom lite grann etymologiskt. Dude, vad kommer dudes smeknamn för kille, Niklas Belfrage? Du har ju bott i USA i många år och fått sparken från radiokanalen där borta.
1: Förlåt, jag ska vara helt ärlig. Jag satt faktiskt inte och lyssnade på vad du sa.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det är lite för tidigt för det.
0: Dude looks like a lady.
1: Ja.
0: Säger man fortfarande dude om grabb i USA?
1: Ja, alltså dude, jag skulle säga att dude är väl till och med lite könsneutralt. Att det bara är, alltså, dude.
2: Okay.
1: Du kan säga dude till tjejer också.
0: Mm. Som guys. Come on, guys. Ja. Det kan också vara, det kan vara män, kvinnor och trans.
1: Ja, det kan vara ett...
3: Eller guysare.
1: Det kan det också vara.
0: Linda, bara dyker upp, kommer in, höstkappa och hatten lite på sne, kliver av hästen och bara går in och äger showen. Linda, skiljer på.
2: Men guysar, de var inte så nöjda i förrgår. Det var ju lite smisk, så att säga.
3: Ja,
2: de mötte ju Djurgården, då var det ju 2-0 till Djurgården.
0: Finns många klubbar i Göteborg där guysar gillar att få smisk. Linda, vad har vi på gång i programmet? Vi har haft en amerikansk språklektion. Du är sen idag, Linda.
3: Nej, jag är inte sen här. Jag bara tog en tugga och min macka var tvungen att tugga upp vid sidan om mikrofonen. Så att säga, nej men vad har vi på gång idag? Det blir ju scrollfabriken med Hasse.
2: Jajaja.
3: Hasse liksom ägnar ju ofantligt mycket tid till bara scrolla runt på sociala medier.
2: Ja.
3: Hitta roliga sägningar och sen så läser han upp dem och så skrattar vi andra.
2: Min fru är så, nu får du sluta scrolla. Men jag sa, det är ju till scrollfabriken.
3: Exakt.
2: Jag måste scrolla, det ingår i mitt jobb att scrolla på mobilen.
0: Ja, det handlar alltså om att hitta roliga one-liners, roliga sägningar om aktuella saker ifrån nätet.
2: Ja.
0: Mycket populärt inslag, Hasse.
2: Tack.
3: Det är även så hemma hos oss när jag sitter med min dator många gånger på eftermiddagarna, så säger jag alltid till barnen att jag jobbar, men det kan ju lika gärna vara så att jag är inne på Zalando och klickar hem grejer liksom, men det vet ju inte de.
2: Det är perfekt.
0: Eller på Tinder i ditt fall, Linda.
3: Jag har faktiskt aldrig varit inne på Tinder, men det skulle varit intressant att... kolla av läget där lite.
0: Jag har en vilande annons, men jag har aldrig fått något svar. Jag hörde om till Tinder och sa, du kanske inte ska använda bildfoto.
3: Nej. I vissa fall kanske det är bättre.
0: Jag har en liten kul vits så att vi kommer igång. Välkommen till Morrock. Vi kör ända fram till klockan 9. Vem av Astrid Lindgrens alla härliga figurer håller alltid på med mobilen?
2: Då ska vi se.
1: Scrollan!
3: Ja, scrollan, Tjorven.
2: Ja.
0: Och ibland skickar hon e-mail till Lönneberga. E-mail i Lönneberga, är ni med?
3: Jag fattar.
0: Jag har några till, vi hinner väl dem under morgonen kanske, eller?
2: Ja, längtar.
0: Det gör ni inte alls. Sluta ljug. Nu åker vi. God morgon.

0: Det börjar växa fram nu vem som ska bli den nya James Bond. Du hade namnen igår, Linda. Har vi fått något klart? Vem blir nya James Bond?
1: Nej, ingenting är klart. Men vi hade ju trattat ner det till 3 stycken där, ja. Va? Det var ju då alltså Jack Lowden, Jacob Elordi och Paul Mescal.
0: Det kan vara främlingar på en pub. Jag har aldrig hört talas om någon av dem.
1: Jag vet faktiskt vilka alla är, men det är lite yngre stjärnor ju, så där kämpar kanske ni inte.
0: Jag vill ha Gregory Peck om det går bra, eller Burt Lancaster, Linda. Våra hjältar.
1: Sean Connery.
0: Errol Flynn kanske. Ja. Vi ska inte prata om Bond här. Bond söker roll. Vi ska prata om ett rekord, Linda.
1: Ja, det är ju otroligt vad folk håller på världen runt med sina rekord. Nu är det en kille då som alltså har staplat toalettpappersrullar på huvudet. Hur många tror ni han lyckades innan det ramlade ihop?
0: Tomma rullar eller de med papper
1: på? Nej, fulla antar jag.
2: Ja,
1: det tog jag för givet.
2: Svårt. Nej, men det, ja, nu kommer jag ta i lite grann. Men jag tror att han har lyckats med 29 stycken.
0: Ta inte i så att du behöver toalettpapper efteråt. Jag tror att det är över 100.
1: Nej. Ja, det är det absolut. Vi har snackat 254. Och för att komma fram till det här rekordet då, så har han ju använt kartongavdelare och flera medhjälpare som har byggt upp det här på huvudet. Så det är inte så att han har en rulle och så en och en, utan han har väl någon typ brett, typ någon pyramidliknande byggnad.
2: Jaha,
1: uppe på huvudet, antar jag.
2: Då hade jag trodde att det var en och en så här upp.
1: Ja, jag förstår. Då hade ju 254 varit väldigt många.
2: Ja, det tyckte jag lät helt omöjligt.
0: Han går förbi utan att tog lite pisa och får titta ner från toarullen.
1: Ja, exakt. Nej, men det här är ju ett världsrekord då. 1 minut och 12 sekunder höll han uppe de här också. Och vilket rekord. Vad stolt han måste vara.
0: Absolut. Jag har en kort retorisk fråga, Linda. Jag vet inte om du kan svara på den i samband med det här. Frågan lyder: varför?
2: Ja.
1: Det kan man verkligen fråga sig, Jonas. Ja. Och det, varje gång jag drar ett sånt här rekord så frågar man sig det. Varför? Och vad har de inga jobb att gå till?
2: Nej, men precis. Men han kanske alltid har haft ett behov att vara väldigt nära toarullar. Och då har det blivit att han har lekt med dem, balanserat med dem. Han kanske har haft en kronisk, så att säga. Han har varit kroniskt lös i magen eller någonting.
1: Och sen så vill man ju också att det ska vara lite festligt då. Och då är toarullar ju roligare kanske att balansera än tejprullar då. För då bara, toarullar, toalett, bajs. Tänker alla då, så blir det naturligt roligt.
0: Mycket bra. För det är väldigt kul med bajs. Det har du helt rätt i. Ja, så vi är alltså utbildade journalister, men vi tycker bajs är kul. Häng med.
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Bergman, Hasse Brontén och Linda Fyrebo. Ditt rappnamn är Lill plus färgen på din telefon och det sista du åt.
1: Får jag presentera mig själv? Lill Black Yogi.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja, det är allvarligt. Vad som är allvarligt och kan vara allvarligt, det är när det blir heta diskussioner i ett förhållande. Och vi har ju sett nu, det har ju gått nu några veckor här, gift vid första ögonkastet. Och en som har kommit till blickfånget där ganska mycket, en kille som heter Urban. Och han fick en fråga från sin tjej då.
2: Det är alltså människor som gifter sig utan att känna varandra. De träffas för första gången vid en präst som viger dem. Och därifrån tar vi programmet.
1: Bra förtydligat, Jonas Nilsson. Kan du berätta någonting, frågade Olivia som dejtarna Urban, någonting om dig som inte jag känner till? Och här har man ju en tillfällighet att uttrycka någonting som kan göra att skapa relationen blir djupare eller sådär. Han svarar då, ja, jag har inte alltid varit den här sköna, mysiga, varma mannen, utan jag har varit extremt kylig, hård, manipulativ, okänslig och gått över lik för att försöka klättra till exempel i karriären. Jag har ljugit mig fram på många olika sätt i livet och offrat andra människor för att jag ska få det bättre själv.
2: Men vänta nu. Är Daniel Heldén i Miljöpartiet med i det här programmet?
1: Man pratar om red flags. Den här killen är ju liksom vd på en röd flaggfabrik. Jo, men jag tycker han har kastat ut sig grejer. Men därför så har jag då tre saker som man inte heller ska säga till sin partner.
0: Hasses trea.
1: Är det någon som du gillar, du någon liksom lika mycket som mig? Ja, det skulle väl vara kanske mitt ex kanske. Är det bra
3: du
1: att säga?
3: Du menar tjejen frågar?
1: Ja.
3: Och så säger tjejen frågar och så säger man om man gillar sitt ex.
1: Ja. Jag tror det är obra.
2: Man ska inte ens prata om sin ex. Man ska ju spela oskuld när man träffar nya människor.
3: Ja, det är det bästa.
1: Ja, precis.
2: Tjejen, det kan vara killen också, Linda. Inte vara homofob här inte.
0: Hasses trea.
1: Sen så skulle man kanske inte säga så om man pratar ekonomi till exempel sådär. Jaha, har du liksom, sparar du och sånt där? Ja, jo, jag har faktiskt ett sparkonto som jag har döpt Nystart utan dig.
2: Det är för mycket.
3: Jag vet inte. Vem skulle ens säga?
1: Ja, nej, men precis. Vem skulle ens säga det som han sa?
2: Men har han sagt det här?
1: Nej, det här är vad du inte ska säga. Ja, ja, ja. Jag tycker det är ungefär likvärdigt.
0: Hasses trea.
1: Pratar du mycket med din familj om oss och sådär? Kommer en fråga då från en person till sin partner. Då ska man då kanske inte säga, ja. Och jag har sagt till min familj att alla våra problem som vi har, det är ditt fel.
3: Det säger ingen heller. Det är en orimlig trea idag.
2: Ja, det ska vara. Alltså, humor måste innehålla någon form av inneboende logik. Vad ska man inte säga till sin partner? Jag ska döda dig nu. Nej, det ska man inte säga.
1: Nej, det ska man inte heller säga.
2: Nej, det är så.
1: Nej, men jag tycker att det här ändå är nivå. Nu var jag väldigt liksom bam. Tydlig,
3: ja, det var
1: här, va?
3: Väldigt
1: tydlig.
3: Men ja, precis,
1: jag
3: precis.
1: Tycker att han är det ändå, fast han försöker liksom lägga in det i någonting mjukt, men det är lika kantigt som det här.
3: Jo, men vi kan ju säga så här, har någon någonsin sagt något av de sakerna som Hasse sa nu? Ring in 020 410 410.
1: Vad är det dummaste du har hört av en partner?
2: 020 410 410. Vi ska stötta upp Hasse här.

0: Det här är senast nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har totalförstörts vid en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten från tre stationer har bekämpat branden men huset går inte att rädda och får nu brinna ner under kontrollerade former. Ingen person ska skadats. Och vidare till ännu en brand under natten, den här gången i Göteborg. Två bilar har brunnit ut i ett parkeringsgarage i Frölunda och den kraftiga rökutvecklingen gjorde att boende i huset ovanför fick utrymmas. Branden är nu släckt och polisen utreder hur den startade. Och vi avslutar med tålamod som verkar löna sig, åtminstone efter 88 år. Ja, Bolivia och Paraguay har nu äntligen kommit överens om exakt var gränsen mellan länderna ska gå. Hela gränsen är 742 km lång och efter flera decenniers arbete är nu den sista biten på plats. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort men det blir blåsigt med lättare skurar i väster. På Öland och Gotland fortsätter regnet.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: De tuggar lite vatten, det kommer liksom inget nytt. De kanske skulle ta ett break. Du, jag skriver upp det, det gäller ju även morgonrock tycker jag. För det här är jävligt tuggigt ibland. Ja. Skriver upp, det passar ju oss bra
3: sen
2: också.
3: Sen kommer jag på nu också att det heter ju inte tugga vatten, det är ju tugga luft.
4: Och trampa vatten. Jag vill inte gå in, jag vill inte gå in och byta det.
1: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till morgonrock på Rock.

0: Ebba Grön,
1: Di Mauer.
0: Och jag lovade ju den nya boken som min kompis Sulo Karlsson har skrivit om Thåström i Ebba Grön. Han har fått en massa intervjuer med Thåström, de hängde i Berlin bland annat. Mm. Hör av mig till Sulo. Hur blir det med böckerna? Jag har gjort reklam för den jävla boken i radio.
2: Oh, sorry Jonas, vi är på ett turné i Spanien.
0: Du är iväg med sitt band Diamond Dogs och de giggar i Spanien för fullt.
3: Får jag flika in där?
0: Ja.
3: Det här kände inte jag till exempel. Det här med boken. Och inte, vad ska man säga, våra chefer och sånt heller. För vi har varit liksom på häxjakt om vem det är som har snackat med den här Sulo Karlsson. Varför han har skickat böcker hit upp. För vi har fått ett paket för typ 2 veckor sedan.
0: Va?
3: Ja, med massa böcker. Och vi fick dessutom ett mail från förlaget som var: hej, hej, vad kul att ni ska tävla ut våra böcker.
0: Nej.
3: Sulo Karlsson har hört av sig och sagt att ni ska göra det. Och vi har bara: men fan är den här snubben som liksom bara tagit sig friheten att säga att vi ska tävla ut hans bok?
0: Men vänta. Alltså, jag tar ansvar för vad jag har sagt. Inte vad du och en massa mellanchefer i Dressmann-kostymer har hört.
4: Men det är ju oroväckande att du vilar och dealar vid sidan om här.
0: Ja, men jag har för gjort det. Alltså, dra åt helvete alla på. Vad Sulo har lurat i en förlagstant, det får stå för Sulo. Jag har inte sagt någonting om någon tävling i radio. End of story.
3: Vi har i alla fall ett gäng av hans böcker.
0: Ja, och alldeles strax kör vi en liten tävling om det här. Har böckerna kommit?
3: Ja.
0: Jo, för hårt alltså. Linda, har vi några temadagar idag?
4: Ja, men det är ingenting så här som är jättekul. Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Inte så roligt, men väldigt viktigt såklart. Ozonskiktet skyddar ju oss från solens strålar och vi måste ju skärpa oss lite här i världen, va?
0: Ja, framförallt du Linda, du använder ju hårspray för att få det höga håret varje morgon.
4: Ja, exakt.
0: Hårspray krossar ozonhålet.
5: Men det var ju noll snack om ozon. Det var ett jäkla snack om ozonhål och lager och allt sånt där. Men det har ju varit paus med ozonet.
3: Ja, men har inte det till och med... Vad ska
5: läkt.
3: Säga? Läkt.
5: Ja, precis. Det var ju hon Greta som fixade det där. Hon var ju uppe och lagade.
3: Nej, men...
4: Jo, utsläppen har minskat kraftigt och det har läkt lite grann. Ja, det håller på att återhämta sig. Men vi ska ju ändå inte använda så mycket hårspray och sådana grejer. Så att,
0: på tal som hål som ska läka, Linda. Jag har en läkartid 13.00.
4: Ja, då är det bäst att du inte missar den då.
0: Ja, precis. Den flög lite över folk. Men det var ett klassiskt gejskämt.

0: Ny dag, nya möjligheter till misslyckanden. Varmt välkommen till Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. En naturlig start på en bortkastad dag. Födelsedagslistan, Linda.
1: Ja, fint sagt. Onsdag 16 september, dag och dagar har namnsdag. Och vi hittar Håkan Juholt, min sam, på listan, som blir 64 år idag.
2: Jaha, congratulations.
0: Senast han var aktuell var väl på valnatten. Och före det så hade han stått och hängt över högerledaren Gösta Bohmans grav ute i Stockholms skärgård. Folk blev ju skitförbannade. Han gjorde politisk retorik av en död mans viloplats.
2: Ja, jag tror inte han hade någon uppsåt där.
0: Liksom. Det hade väl inte Christer
1: Pettersson
0: heller.
1: Och sen när du säger folk, det är lite folk i tidningarna lite som har...
0: Jag
1: de
0: mailade.
1: Flesta skiter ju fullständigt i det. Du mailar, ja, det kan jag tänka mig.
0: Men då ska jag sätta mig på huk och bajsa på din grav. Se vad kul det kan vara då.
1: Ja, inga problem för mig.
0: Tack.
1: Hur som helst, han var Sveriges ambassadör på Island 2017 till 2020, Sydafrika 2020 till 2025. Han har ju också varit partiledare en kort tid för Socialdemokraterna, men han fyller 64 år idag alltså.
0: Han är en jäkligt trevlig kille och han är mycket mer loose fit och avspänd nu sen han lämnade politiken. Mm. Han stod och kissade på Bohmans grav helt avspänd.
1: Ja. Mm.
2: Relaxed. Wherever you go.
1: Richard Marx fyller 63 år. Jag kan ingenting om honom mer än den här låten.
0: Ja, men du kan väl något om hans bröder. Chico, Harpo, Karl. Bröderna Marx.
1: Okej. Okay. Ja, okej, okay, okej. Okay, jag fattar. Nej, men sen så vi säger inte så mycket mer om honom. Men däremot så har vi en ikon här. Mickey Rourke, 74 år idag. Han var ju med i Wild Orchid, Harley Davidson and the Marlboro Man, bla bla bla. Mm. Gjorde ju en del filmer som gjorde honom känd då. Men sen, han hade ju lite drogproblem. Han var lite jobbig att göra med. Han försvann lite från rampljuset ett tag. Men sen kom han ju tillbaka då 2009 med filmen The Wrestler, där han spelar amerikansk brottare.

0: Ja, det är samma sak.
1: Han var ju faktiskt Oscars nominerad för den här, och jag har ett litet klipp från filmen här.
2: I used to try to forget about you. I used to try to pretend that you didn't exist. But I can't. You're my girl. You're my little girl. And now I'm an old broken down piece of meat and I'm alone. And I deserve to be all alone. I just don't want you to hate me.
1: Mm, jag pratar med sin dotter här, men nej, som sagt, det här var ju en bra film, det får man ändå säga. Men sen har man inte hört så mycket mer än, och nu det senaste man har hört är att han har lite problem med cashen, cashflowet.
3: Mm. Alltså jag älskar ju den här Sin City, det är en väldigt speciell film som är liksom nästan animerad, lite så här svartvitt, och han är, alla karaktärerna är väldigt liksom speciella. Så den tycker jag man kan se också med Mickey Rourke. Men nu så har han ju sabba face, vad har du gjort med face?
1: Ja, men han är 74 år, och varför han såg lite annorlunda ut var väl för att han hade proppat i sig en del anabola och sånt också. Ja.
4: Gick ju så jävla långt så begravningsbyrån hörde av sig: när du dör, Mickey, kommer inte kunna kremera dig, för det kommer en stor blöt botox-skalle kvar. Han ser bizarr ut.
1: Nej, så där får man inte säga.
4: När han var på Chicagos zoologiska trädgård, djurparken i Chicago, då vände sig noshörningarna om efter honom, för de tyckte han såg konstigt ut.
1: Mm. Ja, men nu är det ändå hans födelsedag idag. Vi ska ju hylla honom och gratulera honom. 74, och vi ska inte göra ner honom nu.
3: Grattis, det är sant.
4: Jag nämnde bara verkligheten, men det får man väl inte göra i det här jävla landet. Grattis, Mickey Rourke, grymskott.

0: Jones. Piedra de la Massa. Rullande stenar på spanska. Idag firar vi en mycket, mycket speciell dag. Det är nämligen...
1: It was a moonlit night

0: old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas.
1: Är Mexikos nationaldag, Linda?
0: I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
3: Ja, på med sombreron då och plocka fram telefonen. Hasse, vill vi att man gör här?
4: Jajamensan, vi har tre rubriker, en rätt. Om du listar ut vilken som är den rätta så vinner du 1000 spänn. Så det är ju enkelt. Gör så här, upp med telefonen så ringer oss nu på 020 410 410.
1: Underbar rubrik igår. Killen som hade tagit knark, fly från polisen, hamnar i en å och simmar runt i en halvtimme. Ja. Och sen blir infångad, simmat i onödan.
4: Ja. Flyktsimma.
1: 1000 spänn, ring oss 020 410 410.

0: Jag säger som Robinson Crusoe när han drog ner byxorna.
1: Nu du, på fredag, oj oj oj.
2: Ja, precis. Vad vill man ha? Ny regering eller pengar? Jo, man vill ha pengar, ja. För att valvet är ju smockfullt. 501 980 kronor som kan bli dina just på fredag.
3: Mm, då plockar du fram telefonen nu. Du skriver vinn ett sms och så skickar du iväg det där smset till 72104. Kostar 19 spänn och då har du chans på de här pengarna.
0: En halv miljon till en lyssnare på fredag. Det är viktigare än allt.
1: Icy, icy.

0: Läser du Astrid Lindgrens böcker för din lilla 7-åriga dotter där hemma när ni myser och gosar och ska natta henne?
1: Ja, vi har nog glömt alla nästan.
0: Alla?
1: Ja.
0: Okej. Har ni läst Ronja Rövardotter?
1: Jajamensan.
0: Underbart. Vad tyckte Alba om den?
1: Spännande, spännande. Ja. En gång började vi med den så var vi tvungna att sluta för att vara för spännande.
0: Ja, Alba, det handlar ju om röva gäng, kriminella gäng i skogen. Men när du går ut idag, då är det kriminella gäng i förorterna. Du ska vara rädd för Alba.
1: Ja, det får man lära henne.
0: Vi ska nämligen till Ronja Rövardotters land nu.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: För hon bor i Borgvik. Det låter som en dal i Ronja Rövardotters skogar. Var ligger Borgvik? God morgon.
3: God morgon. Den ligger lite utanför Grums.
0: Oj, Värmland. Mm.
3: Ja.
0: Underbart. Ser du Klarälven i mörkret?
3: Nej.
0: Kan du åka iväg och så du ser den för oss? Ja, jättebra. Borgvik, det låter vackert. Du ska få 1000 spänn så du kan köpa en kamera och ta en bild åt oss på vackra Borgvik i Värmland.
4: Ja, vi hoppas ju det i alla fall. För det är ju 3 rubriker vi har nu. Och lyckas du pricka in den som är rätt, de andra 2 är påhittade, då vinner du 1000 kronor.
3: Okej.
0: Mm. Jag säger som Sven Ingvars: kämpa Värmland.
2: Rubrik 1.
1: Han har långa näshår.
0: Det har jag inte, Hasse.
1: Ja, det är en rubrik alltså.
0: Michaela klipper den där, jaha, sorry.
2: Rubrik 1.
1: Han har långa näshår.
2: Rubrik 2.
0: Hans fötter måste vara ovanligt stora.
2: Rubrik 3.
4: Han har jädrigt små öron.
0: Det är alltså Ulf Kristersson vi beskriver här.
4: Mm. Vilken rubrik är den rätta här nu, tror du då, Nathalie?
3: Jag tror det är 2:an med stora fötter.
0: Och varför?
3: Ingen aning.
4: Den kändes okay. Rätt helt enkelt.
0: Vet du vad? Borgvik, Värmland. Det är rätt svar.
1: Nej, det är
4: fel svar.
0: Hade inte jag rätt idag?
1: Nej, det var jag som hade rätt. Vi var lite fint. Jag hade rätt.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Förlåt.
1: Ja, blev du glad där, tror jag. Nej, han har långa näsor är den korrekta rubriken. Det var ju lite grinigt mellan Djurgården och Gais här i måndags. Och första gula gick till Stensson. Och då tyckte vi Gaisarna att han
0: pratar
1: hade...
0: Pratar du fotboll nu, eller?
1: Ja, man ser Djurgården och Gais blir ju ofta fotboll. Men... Då säger han så att men Stensson hade långa näshår, medan Stensson då tyckte att Gaisaren Fagerfjord föll lite lätt. Så att det är 2 olika liksom
4: trashtalk helt enkelt.
1: Olika
4: på
1: trashtalk.
0: Vet du vad, Borgvik, du kan kalla mig domarjävel, för jag hade fel, jag tryckte på fel knapp där, hörru.
3: Ja, och synd då.
0: Ja. Vill du ha en 1000 ändå, eller?
3: Ja, klart.
0: Det skulle jag vilja. Vi har ju inte budget för det, vet du.
1: Nej, men domarna, de är människor de också. Även Jonas Nilsson faktiskt.
0: Ja, det blev fel där. Förlåt Värmland, förlåt Klarälven, förlåt Borgvik. Kör imorgon igen, tror jag.

0: för dig som nyss slog på radion eller rattade in oss eller började streama oss. Jag gjorde bort med det för en stund sedan. Vi hade en tävling med en lyssnare. Jag sa att hon hade rätt svar. Hon skulle få 1000 spänn. Men jag hade fel. Det var inte rätt svar hon hade.
1: Nej.
0: Ja. Jag måste få någon form av bestraffning för det här, tycker jag.
2: Ja. Mm. Kanske Hasse kan köra någon roundkick eller någonting.
0: Nej, jag tänkte mer, Linda, om jag hämtar min gamla BDSM-piska, kan du läxa upp mig rejält i din gamla skoluniform, tror du då?
2: Jag betalar Hasse lite extra. Hasse gör nog gärna det annars.
0: Nej, jag är inte, man är väl inte pervers, eller? Det är du som ska göra det, Linda. Ja. Nej, jag ber om ursäkt för det här oförblommerat.
1: Ja, det var slarvigt, alltså. Det var riktigt domatabbe faktiskt.
0: Gult kort, jag sätter mig borta. Ta över showen.
2: Mm. Ja, för jag har något ännu tråkigare, får man ändå säga.
1: Ännu,
2: det är ju elpriset. Elpriserna i södra Sverige, jag vet inte om ni har hört detta, men de förväntas ju gå upp rejält i höst. Och redan om det var nu igår kväll så var det uppe på så här svindyra nivåer. Och det är inte något kul att höra det här, alltså.
0: Är det zon 4, alltså, det som vi säger södra Sverige?
2: Jag vet inte exakt vilken zon, men de snackar om södra Sverige, och det är väl vi, tänker jag. Vi sitter väl ändå, vi tillhör väl ändå södra Sverige här.
0: Jag tror du är zon 3, Linda. Det finns 4 elzoner i Sverige, du är zon 3.
2: Mm. Ja, hur som helst. Det här är ju inte roligt. Och det har att göra med då att försenat underhåll av kärnkraftverk, låga vattenmagasin i kombination med höga gaspriser då, på grund av allt som händer ute i Europa här. Så att det gäller nu på att dra ner på duschandet, framförallt, tror jag, på kvällarna. Mm.
0: Fast elskatten de lägger på, det har väl ingenting med vad som händer ute i Europa att göra, va? Här lite privat åsikt, jag håller på att fucka upp igen, känner jag. Men elskatten har väl ingenting med vad som händer ute i Europa, va?
2: Nej, just att det går upp nu har ju inte med, har ju inte med elskatten att göra.
0: Det har det, va?
2: Jag tror inte det. Ja, jag vet inte. Men hur som helst, så förbereder er på korta duschar och duster med tonåringarna där hemma, kan jag säga. För det ska duschas. Det ska duschas länge och varenda dag helst, om de får bestämma.
0: Niklas, vår producent, du tillhör ju ungdomarna. Du går ut högstadiet här på vårkanten. Hur ofta duschar du och hur länge duschar du som ungdom?
3: Alltså, det beror ju på vad jag har gjort under dagen och sånt. Har jag tränat så duschar jag ju varje dag. Men har jag inte gjort det, då kan jag unna mig att inte duscha någon dag.
0: Fast frågan, du skulle bli politiker.
3: Ja,
0: frågan var ju, hur länge duschar du?
3: Var det? Ja. Shit, då är jag döv. Ja, jag duschar väl kanske 30 minuter. Man vill ju stå där och bara...
2: Jag
3: står och spolar som att det inte fanns någon morgondag.
2: Ja, men du var gratis varmvatten i lägenhet, det är därför.
0: Nej.

0: Ja, nu går debattens vågor höga här. Det är som agenda med riksdagspolitikerna. Det är tjafs och tjat. Linda, vad sa du? Du duschar inte för att du är skitig. Du duschar för att du är varm. Vi har en duschdebatt här.
1: Vi var ju inne på det här att det är höga elpriserna och man kan inte duscha så länge nu. Men jag duschar oftast inte för att jag tänker, åh, jag är så svettig eller jag luktar illa. Utan jag bara, åh, vad skönt, jag är lite frusen. Jag går in och ställer mig här i 10 minuter och värmer mig. Men det är ju det man inte ska göra nu då med tanke på priserna som är på väg.
0: Du har väl aldrig luktat illa? Du doftar ju alltid jättegott när vi träffas, Linda. Kommer du ihåg på den här firmafesten när jag råkade vid dansen få in min näsa i din armhåla? Luktar rosor där inne.
1: Ja, det är otroligt hur gott jag luktar.
2: Ja, det är härligt. Jag är ett föredöme när det kommer till duschning. Jag går in, bam, tvättar mitt hår som inte är så många hårstrån.
0: Könshåret eller?
2: Ja, men allting egentligen, alla hårstrån.
0: Och rätt mycket könshår.
2: Och sen så lite tvål och sen klart. 5 minuter max.
0: Var det inte Gunde Svan som hade någon kampanj under någon elkris? Vi skulle bara duscha 30 sekunder och han visade en reklamfilm med badbyxorna på hur man gjorde. Hur man duschar hela kroppen 30 sekunder.
1: Jo, men det går ju om man har kort hår, om man har långt hår och man ska ha liksom inpackning och shampoo och du ska skrubba bort döda hudceller och så. Det går inte att göra på 30 sekunder.
0: Jo, det gör om du stänger av duschen medan du ägnar dig åt det där.
1: Emellan. Ja, okej. Ja. Och gud vad tråkigt.
0: Det kom du på nu 2026, Linda. Att man kan
1: stänga av duschen. Jo, men jag kan ibland dra ner sprutten på duschen emellan, men jag stänger ju inte av den helt. Då blir det ju kallt.
0: Jag jobbade i en VVS-butik någon gång, Linda. Sprutten, finns det inget som heter i en dusch?
1: Ja, sprutten på duschen.
0: På duschen. Hur länge duschar du? Ring in, vi håller på med en stor SIFO-undersökning här. Vi ska lösa duschproblemet i Sverige innan det här landet har fått en ny regering. Vad har vi på gång, Hasse? Ska vi prata om din insats i Jeopardy igår kväll eller ska vi spara det?
2: Det kan vi spara. Det är inget som kommer gå till historien direkt.
1: Det var mediokert.
0: Nej, han gjorde det bra. Vi ska höra lite grann hur det lät igår när Hasse var med i Jeopardy på Kanal 5. Och sen har Linda det bästa huset för mor. Berätta.
1: Det bästa huset för mor, vad är det du tänker på?
2: Nej, det är jag som har. Vi har ju scrollfabriken har vi. Jag har ju scrollat. Egentligen var det svårt nu för att det är bara valet. Folk bara skriver om valet.
0: Men Linda har ju en grej också. Så vi behöver inte bara förtrycka kvinnor.
1: Nej,
0: men
1: jag har ju en grej om björnar och där får vi hålla lite låg profil. Eller framförallt du, Jonas, då.
0: En fantastisk grej om björnar kommer Linda med alldeles strax. Hasse har också bra grejer, men Linda, hon är lite bättre.
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har brunnit ner under natten. Larmet kom vid 2:30 och när räddningstjänsten kom till platsen var branden fullt utvecklad. Huset gick inte att rädda och är enligt SOS Alarm totalförstört. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att LKAB behöver investera många miljarder kronor för att kunna fortsätta bryta malm i bland annat Kiruna och Gällivare. Pengarna ska gå till nya gruvnivåer och satsningar på kritiska mineral och järnsvamp. De stora investeringarna väntas samtidigt innebära att statens utdelningar från LKAB blir mindre de kommande åren. Och så får rösträknarna i Värmland lite extra att göra idag. Minst 12 000 förtidsröster har kommit in för sent och ska nu räknas under dagen. Enligt Postnord blev det helt enkelt fler röster än väntat och det är ännu oklart hur de kan påverka valresultatet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort, men det blir blåsigt med lättare skurar i väster. På Öland och Gotland fortsätter regnet.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Missa inte klockan 9 när vår stora nedräkning fortsätter. Topp 666, de 666 bästa rocklåtarna framröstade våra lyssnare. Klockan 9 fortsätter listan.
5: Yes.
4: Nu ska du berätta vad som kommer strax, Hasse.
5: Ja, men ni ska ju ha varit och kollat vad folk skriver på nätet. Skrålfabriken kommer snart.
4: Och så ska vi höra hur det lät när Hasse var med i Jeppen igår på Kanal 5. Hur gick det för Hasse? Förstår att du inte vill ta upp det, Hasse, men här, nu ska skiten ut.

0: inte ofta man har med goda vänner på TV. En och annan polare har väl dykt upp i Efterlyst genom åren, men igår var min vän Hasse Brontén med på Kanal 5 och frågequizet Jeopardy, Hasse.
1: Jajamensan, ja, men det var kul. Det var andra gången jag fick då förmånen att hoppa in bakom de här pulpeterna och trycka på knappar. Och det är lite speciellt. Jag tycker när man sitter hemma och kollar så jäkla vad man kan mycket och sådär. Problemet är ju där när man står, ska man ju trycka då först av de här tre deltagarna. Först ska man försöka tro att man kan svaret, sen ska man trycka, då ska man ställa en fråga. Och det blir så att man blir lite blockad i huvudet ibland. Ja. Det är helt otroligt.
0: Du tävlade emot Maria Tomsgård och Kristoffer Appelqvist.
1: Ja, Lina heter hon, va? Lina Tomsgård.
0: Lina Maria.
1: Ja.
0: Jag satt och tittade. Han Appelqvist, han måste ha tävlat i Ozempic. Fan vad han har gått ner i vikt alltså. Ja. Han var ju tjock som jag förr.
2: Men det hade han nog gjort innan, hela Ozempic.
0: Jag tänkte det var länge sedan. Men alltså, AI först.
2: Får jag fråga, när du ska vara med i ett sånt program, frågeprogram just, är du nervös då? För jag tänker själv att jag skulle bli jättenervös för just det du sa nu, att man blir blockerad och framstår som alltså otroligt korkad.
1: Egentligen inte så nervös. Jag tycker att jag är hyfsat allmänbildad. Så min målbild är egentligen bara så här: hoppas du inte gör bort det totalt liksom. Mm.
0: Det gjorde du inte, Hasse. Jag var stolt över dig när jag och Vovven och Mikaela satt i tv-soffan och tittade på dig. Det var inga roliga ämnen. Ett ämne var rosor, ett annat ämne var kök.
1: Ja, nej, det var alltså, inga höjdare ämnen sådär,
0: nej, men det var det inte. Det var ett ämne däremot.
1: Ah.
0: Och det har jag hittat självklart med ljudklipp. Jag tog min mobil, stod framför TV:n och spelade om. Ljudet spelade in. Ljudet är inte det bästa, men här hör vi alltså Hasse. Han får ämnet rock.
1: Ja.
0: Så får han en fråga. Så här lät igår när våran Hasse Brontén var med i Jeopardy på femman. Ämnet var rock.
3: Ja, New York Rock 300.
4: New York Rock 300, till Linas glädje. New Wave-band med sångerskan Debbie Harry som frontfigur.
3: Ja, men herregud.
4: Kristoffer.
3: Men Kult!
4: Ja. Någon annan?
3: Ja, men såklart man kan det här.
4: New Wave, Debbie Harry. Blondie.
3: Ja, men kom igen, vad dåligt. Det ska man kunna.
1: Ja, men det är pinsamt, det kan jag ju också. Det är klart, ja. Jag lyssnar jättemycket på Blondie. Och det är pinsamt.
0: Ja, klart att du kan det. Hasse, vi testar igen. New York band, Debbie Harry sjöng, vad heter bandet?
1: Blondie.
0: Vilka spelar vi nu?
1: Ja,

0: med Jonas, Hasse och Linda. Bandet som Hasse missade igår när han var med i TV:s Jeopardy. New York rockband med Debbie Harry på sång. Hasse, glöm aldrig bort det. Vad heter bandet?
1: Jo, jag visste det innan också, ja. Men jag fick ju hjärnsläpp. Det är Blondie såklart. Mm.
0: Sen fick du Ramones frågor också. Vi ska återkomma till just den fadäsen om en stund.
2: Morgonrocks scrollfabrik.
1: Men det jag inte har missat, det är att ha varit ute och scrollat på nätet och titta vad folk skriver på Threads och X och allt vad det nu heter. Och jag kan säga så här, det är extremt mycket om valet. Och det har jag liksom scrollat förbi, för jag tycker att det kan vi vara utan. Jag vill ha med liksom att det är höst och folk är trötta. Och det märker man ibland, det är någon som skriver så här: jag tror jag var lite trött när jag kom hem från jobbet. Gick in på toan för att hänga upp jackan. Och då är hösten här på något sätt, va?
3: Ja, men det där känner man igen sig idag. När jag kom till jobbet här, apropå att vara snurrig och trött, så tänkte jag sen att jag skulle trycka på larmknappen där. Jag bara, nej, jag har glömt mina glasögon hemma. Jag kommer inte ens kunna se larmet. Så jag stod och tryckte där och försökte då. Det gick ju bra. Och sen kom jag upp och skulle sätta mig här vid min mikrofon. Och då känner jag att jag har ju visst glasögon med mig. De har jag ju i året.
1: Klassiker. Ja, min son sa nyss: mamma, man vet när du har varit uppe på natten, för mikron är kvar på en sekund. Då är det en mamma som vill vara snäll liksom, så stänger av mikron innan den piper. Ja, den är ju rolig. Här är till någon som skriver om sin son. Men sonen, 24 år, frågade mig precis om det bara fanns lättsaltade chips när jag var liten. Men chi fick han, för det fanns faktiskt dill och grillchips också.
3: Ja, och nu finns det en jädra uppsjö med smaken.
1: Ja, här kommer en som känns som något som man har hört förut, men det är ändå lite klokt. Varför lyssnar jag på kritik från människor som jag aldrig skulle be om ett gott råd?
0: Ja. Mm. Det är ju, det där är ju existentiellt, va?
1: Ja, lite så. Ja. Men det gör man ibland kanske. Ja. Okej, här har vi ett förslag då. Det är väl en del, vi har ju pratat det här om att snosa och inte snosa och sådär. En del snosar på morgonen, en del kliver upp direkt.
0: Jag snosar på kvällen.
1: Ja, det känns ju väldigt onödigt. Ja. Så att du, om du håller på att somna så väcker den dig, så får du försöka igen. Mm. Här då, förslag till väckarklocka. För varje tryck på snosknappen så postas 10 saker från ens surfhistorik ut på alla ens sociala medier.
3: Ja, det är asbra. Då är man snabb upp.
0: Jag skulle aldrig gå och lägga, men jag skulle sitta vaken på nätterna. Ja. Ja. Mycket bra, Hasse.
1: Och sen är det en som har gjort en observation. Och jag tror att det är i Stockholm. För det står så här: såg ni en äldre obrydd herre i gallerian i Stockholm som satt och käkade jordnötssmör med kniv direkt ur burken? Noll skam i kroppen, 100% livsnjutare.
3: Ja, vad gott. Direkt ur burken är alltid gott.
1: Vi rundar av med en snabbis. Jag tror mina nya grannar ovanför är elefanter. Hur kan man lyckas låta så mycket när man går? Inte ens förra ägaren hörde så mycket och han renoverade. Då är man missnöjd med grannarna.
0: Nej, jättebra. Våra roliga one-liners på nätet samlar vi ihop i scrollfabriken. Tack, Hasse Brontén.

0: Var inte orolig för att Sverige inte har någon regering. Så länge Morgonrock sänder från 5.30 varje morgon så är det ingen som invaderar den gamla befästningsskyttegraven Morgonrock Sverige. Kämpa Sverige! Lev i Sverige! Och nu rakt över till en scrollfråga, Hasse.
1: Ja, vi står stadigt. Scrollfabriken fortsätter. Här är en som har skrivit då på Threads, som är en sån anslagstavla på nätet, skriver så här: jag insåg igår kväll att jag och min före detta kollega tog en springnota när vi åkt lunch idag. 43 år gammal och slår in på brottets bana. Pinsamt, skriver man här då.
0: Medvetet eller?
1: Nej, men kommer på det någon typ ska gå och lägga sig så här: nu har jag varit där och bett om ursäkt och så har vi gjort rätt för oss. Mitt samvete är rent.
0: Fast gå tillbaka och be om ursäkt. Det är verkligen konflikträdsla, Svenne.
2: Jag känner, det där kan man ju ibland säga. Oh. Sitter man när man ätit upp och så säger man så här bara: ja, men är vi klara? Ska vi gå? Eller jajamän. Och, ja, men så reser man så. Nej, men vi måste betala också. Och så jag förstår att det där kan hända. Oh. Och då hade man ju inte kunnat med att komma tillbaka sen om man inte är det. Man måste ju betala. Men jag har ju också något liknande. För jag tänker att jag själv blippar ju när jag är och handlar. Oh. Och vid några tillfällen, två tillfällen faktiskt har det här hänt. Att jag har tagit smågodis, vägt det, ställt det i vagnen utan att blippa. När jag kommit ut till bilen så har jag sett, nej jädra, där står ju den godispåsen med 50 kronor godis i, den blippar jag aldrig. Mm. Och så har jag tänkt så här: ska jag gå in igen med den här? Nej, det är också pinsamt och vad jobbigt. Och så jag har liksom snott godis och jag har jättedåligt samvete för det. Så det är också lite liknande.
0: Stöld.
2: Och jag har inte gått tillbaka då heller.
0: Stöld, det är ren stöld, Linda. Vet du hur mycket folk stjäl av misstag i våra livsmedelsbutiker varje år? Svensk handel går på knäna.
1: Har du något släktskap med han Anders Övergård? Han glömmer och blippa saker.
3: Du vet, Linda, en gång ingen gång, två gånger, det är en vana. Och här ser jag en vana.
2: Nu har jag gjort så att jag går direkt tillbaka, jag blippar direkt och lägger ner den på sig, så det har aldrig hänt efter det. För jag har ju fått så här ångest, tänk om de har kameror i butiken och ser klart att jag går ut utan att blippa den där. Och så vet de att hon på radion där, hon brukar aldrig betala för sitt godis.
0: Du som är ICA-handlare, ICA Partille.
2: Nej, jag har inte sagt att det är på ICA. Jag har inte sagt att det är Partille. Det är en anonym affär, det är ingen som...
1: Nu känner vi att det är lite nervositet i luften.
2: Ja, verkligen.
0: Frågan blir alltså: när gjorde du något kriminellt omedvetet senast? För jag tror att alla människor har gjort så här.
1: Ja, jag har en grej sen, kan man berätta. Då handlade det om mer pengar än en godispåse.
2: Oj. Och nu kom jag på en ny grej, kriminell grej jag har gjort när du sa så. Vi får gå vidare. Vi behöver inte ha folk som ringer in ens. Vi har så mycket eget kriminellt.
1: Jag trodde Jonas skulle komma med massa kriminella grejer. Och du är helt tyst. Du måste ha gjort massa... det är en fördom jag har nu här.
0: Hasse, du känner inte mig. Jag har aldrig gjort något omedvetet kriminellt. Så att min fråga kommer väl nästa vecka då. Nej, men jag har gjort så jävla mycket dumt, så att om jag skulle berätta för er hälften så skulle jag kanske få sluta på det här stället. Och då har ni inget skyddsombud, ni har ingen morgonhost och ni har ingen clown och reta när det är firmafest.
2: Nej, det vill vi inte.
0: Jag är som vanligt, jag jobbar med tyst diplomati här.
2: Bra, men man ringer in nu. Har du råkat göra något litet kriminellt någon gång, ring in och berätta. 020 410 410.
0: Och här får man absolut vara anonym.
2: Ja.
0: Det är mina två kollegor i programmet just nu. Ring oss. När du har misstag något olagligt senast. 020 410 410. Du får en t-shirt för en riktigt bra story. Så kom igen då. Bjud lite på dig själv någon gång.

0: Metallica är rockklassiker. Jag måste kolla med Linda som har koll på inrikespolitik. Visst var det sossarna som lovade att ta bort karensdagen. Visst kunde jag varit hemma nu med full betalning och fejka sjukskrivning, visst är det så?
1: Fast det handlar ju inte om att man ska fejka. Nej. Utan det handlar ju om att även folk som inte kan jobba hemifrån ska ändå kunna vara hemma utan att förlora massa pengar. Och så. Men visst, sossarna var ju inne på det.
0: Absolut. Mm. Men folk kommer ju att fuska något så in i helvete, Linda. Varför berättar de inte det? Det är ju jättemycket fusk. Ja.
2: Tyvärr av egen erfarenhet när jag jobbade ju på posten några år där, och då beräknade folk, då fick man ju en hel vecka utan läkarintyg. Så folk säger, jag tar semester andra veckan, sjukskriver mig första.
0: När jag började på posten i Kista, Linda, för många herrans år sedan, jag tror inte jag jobbade en enda måndag, men jag hade fullt betalt. Tack välfärdsstaten Sverige. Vi hamnar i polemik här, vi hamnar i karensdag, vi har inte ens en regering. Vi måste fokusera på det viktiga i landet. Hasses kriminalitet.
2: Ja, det är så. Vi har ju ställt en fråga här. Det var ju i skolfabriken, så var det någon som hade tagit en smitnota helt enkelt på lunchen, men gått tillbaka och betala. Jag köpte en cykel.
0: Då är det väl ingen smitnota?
2: Jo, har du inte betalat så är det smitigt. Mm. Oavsett om det var liksom uppsåtligt eller inte. Men jag köpte en cykel vid tillfälle. En ganska dyr sån mountainbike. Och sen så köpte jag, vill du ha pakethållare och stänkskärm? Man var ju tvungen att köpa till det. Ja, men absolut. Så jag köpte till det. Sen är jag betalar och åker hem. Och sen när jag sitter hemma så säger jag till min dåvarande fru, de har ju bara tagit betalt för pakethållaren och stänkskärmen.
1: Inte cykeln?
2: Inte för själva cykeln.
1: Oh, yes!
2: Och jag sa, måste åka tillbaks och betala.
0: Snälla Hasse, säg inte att du åker tillbaks.
2: Nej, för jag hade ju en italiensk fru på den tiden. Med maffiatrådar. Så hon bara, du vet ju lite hur dålig ekonomi vi har och nu, du åker inte tillbaks. Det är deras fel och det får stå för dem och bla bla bla. Nej, jag åkte inte tillbaks faktiskt.
1: Nej, Hasse, gott, för jag har ju också några grejer som jag har dåligt samvete för, men nu känner jag att det finns fler som jag.
2: Ja, och det här var ju inte jättebillig alltså, den här cykeln.
0: Jag tror det här är ganska mänskligt, alltså. Jag hade absolut inte, framförallt vill jag vara ärlig i radion. Man kan nog ringa in och säga, det är klart man åker tillbaka, det är synd av cykelaffären. Men på riktigt, om vi ska vara ärliga, jag hade absolut inte åkt tillbaka.
1: Det finns säkert de som skulle åka tillbaka, men tänka att de flesta
2: men
1: kanske ändå
2: tar chansen. Jag vill åka tillbaka, jag jobbade ju som polis. Jag måste ju åka tillbaka, liksom. Det här är ju brottsligt. Liksom. Nej, men vet, man säger inte emot sin italienska fru.
1: Nej, det gör man inte.
2: Det är kriminellt också, kan jag säga. Ja.
1: Men är det så att man själv har någon story nu där man har råkat göra något lite brottsligt, så får man gärna ringa till oss då och berätta om den här grejen. 020 410 410.
0: Mm-mm. Funkar uppkopplingen mot polismyndigheten här, Niklas?
3: Ja.
0: Bra. Du får gärna vara anonym när du ringer. Bra stories. Då blir det en t-shirt.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Ockelbo där en villa har brunnit ner under natten. Larmet kom vid 2:30 och när räddningstjänsten kom till platsen var branden fullt utvecklad. Huset gick inte att rädda och är enligt SOS Alarm totalförstört. Ingen person ska ha skadats. Och vidare kan vi berätta att LKAB behöver investera många miljarder kronor för att kunna fortsätta bryta malm i bland annat Kiruna och Gällivare. Pengarna ska gå till nya gruvnivåer och satsningar på kritiska mineral och järnsvamp. De stora investeringarna väntas samtidigt innebära att statens utdelningar från LKAB blir mindre de kommande åren. Och så får rösträknarna i Värmland lite extra att göra idag. Minst 12 000 förtidsröster har kommit in för sent och ska nu räknas under dagen. Enligt Postnord blev det helt enkelt fler röster än väntat och det är ännu oklart hur de kan påverka valresultatet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil. Sverige är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM efter gårdagens 3-1-förlust mot Grekland. Det var svenskarnas fjärde raka förlust och därmed är chansen till slutspel borta. I eftermiddag avslutar Sverige mästerskapet mot Slovakien. Och i friidrott står det klart att VM 2029 kommer att avgöras i Nairobi i Kenya. Det blir första gången någonsin som ett friidrotts-VM arrangeras i Afrika. Det här var nyheten om sporten och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland. Och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort, men det blir blåsigt med lättare skurar i väster. På Öland och Gotland fortsätter regnet.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Skit i regeringsbildningen, skit i höstmörkret. Det är pengar det handlar om och en 500 000 ska ut på fredag, Linda.
4: Ja, närmare bestämt 1980 kronor. Och det här är en summa man ska lägga på minnet. För de här pengarna kan du vinna, men du måste ju först prestera någonting då.
5: Jajamensan, upp med mobilen, skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Då är det kanske dig vi ringer och du kommer ihåg 501 980.

0: Van Halen. Finns ett underbart tributband som vi jobbade med i somras på våran tributturné runt om i Sverige. De lirar Van Halen-låtar och de heter Fan Heller. Det är så bra.
1: Det är en bra namn.
0: Bra killar också. Fantastiskt band. Åter till frågan. Det ringer fullt. Vi har en så kallad phone-in, Linda.
2: Ja, det handlar om när man råkade göra något kriminellt. Vi var ju inne här på att man Hasse köpte någon cykel och det blev väldigt mycket billigare för de hade glömt att ta betalt för själva cykeln, bara för saden och så vidare. Mm. Den typen av kriminalitet är vi ute
0: efter. 020-410-410. När gjorde du omedvetet något kriminellt senast?
1: Just det, och vem har vi med oss nu?
3: Ja, det är med Anton.
1: Tjena Anton, berätta, har det här hänt dig också något liknande?
3: Ja, alltså, jag var inne på en stor byggaffär och gick runt och plockade på mig lite grejer som jag skulle ha. Bara runt på dem och kommer fram till kassan, betalar, går ut men får en hand på axeln, så är det väktaren då som har sett mig. Då bar jag fortfarande på en hammare och ett långt spärrskaft under armen. Så den åkte jag dit på faktiskt. Blev dömd för.
1: Alltså, du blev dömd?
2: Är det sant? Du kunde inte bara säga, men herregud, hade jag dem där också?
3: Ja, jag gjorde det och erbjöd mig betala direkt. Men nej. Den... Okay.
1: Och det var verkligen liksom, det var inte uppsåtligt alls. Du bara...
3: Nej, det var liksom rent misstag.
0: Västbergarånet också, det var ett rent misstag. Men det får jag fråga, när fick väktaren, när la han sin hand på din axel? För de får inte, en butiksvakt får inte lämna butiken, utan det måste varit inne i butiksbyggnaden, eller hur?
3: Ja, det var efter kassalinjen och precis innan dörrarna.
0: Var satt du? Var det Hall eller Kumla? Var fick du sitta någonstans?
3: Ja, det blev Kumla.
0: Det är bra. Hälsa boysen. Vi tar nästa här. När gjorde du något omedvetet kriminellt senast? Vem har vi med oss?
4: Det är Marie här.
0: Berätta Marie, du låter som en tungt kriminell människa.
4: Verkligen. Ja. Vi har varit på skidsemester nere i Österrike och var på väg hem och så skulle vi tanka. Och vi tankar och sen går vi in i affären och någon köper någon kaffe och lite så. Och sen går vi ut och sätter oss och en frukost utanför. Så vi stannar kanske en halvtimme och sen kör vi vidare. Och det är precis i södra Tyskland. Och sen när vi kommer fram till Hildesheim i norra Tyskland där vi ska övernatta för natten, så bara pang, slår de mig. Jag betalar inte för bensinen.
0: Herregud.
4: Sån bös tanke. Så det var rena detektivleken där med mina vuxna barn som var med. De var jätteduktiga. Och vi lyckades hitta vilken mack vi hade tankat på med hjälp av receptionisten på hotellet. Och fick fatt i den här macken. Ja, då hade de ju redan hunnit polisanmäla och där fanns ju bilder och allt. Men vi fick rätt på det. Fick ett nummer så jag kunde sätta in pengarna och allt ströks. Det var
2: ångest.
4: Det var ju helt omedvetet. Alltså vi satt ju där hur länge som helst.
0: Men det var väl lite, det talade ju för er sak att ni hörde av er till någon i receptionen, ett vittne, att ni ville betala efteråt, eller hur? Det var väl något som talade för er i rättegången. För annars, vet du, annars spärrar av i stora tåg till östfronten med tyskar som begår sig.
1: Nej, i Österrike får man ju sitta i en källare och släppa aldrig ut det.
0: Fick sitta hos farbror Fritzl, ja. Hörru, skämdes ungarna för dig då?
4: Ja, absolut. Jag har fått höra det många gånger.
0: Jag förstår.
1: Ja, men ni gjorde det bra.
0: Ja. Sånt där stannar inom familjen, fast inte nu. Nu är det 300 000 lyssnare som har hört det här också.
4: Ja.
0: Det här är så bra, så vi skickar en t-shirt till dig, absolut.
4: Okej, tack.
0: Underbart. För då får vi ju adressen också, var du bor och sådär.
4: Exakt.
0: Häng kvar lite, ska du få en t-shirt av Rockklassiker. Riktigt bra story. Vem har vi med oss?
5: Lolo från Onsala.
0: Hallå Lolo, berätta. När gjorde du något omedvetet kriminellt senast?
5: Ja, det var väl mer kriminellt mot mig själv. Jag brukar, det händer ganska ofta faktiskt. Jag buppar in mina Red Bull och går vidare. Och tar inte med dem. Letar som fan i bilen. Och så de här buppgrejerna. Kassan är bättre.
2: Ja, du blippar och så glömmer du varorna i butik. Så det är tvärtom i ditt fall då. Det är butiken som rånar dig, kan man säga.
0: Vad är det för en butik, så hänger vi ut dem direkt här.
5: Nej, absolut inte. De är jättebra.
0: Bra story. Det här är Rockklassiker.

0: another brick in the wall. Glöm inte, vanligt folk, vi är bara brickor i ett spel. Vad var det familjen Wallenberg sa? Ja, det gäller inte oss. Vi är nämligen brackor i ett spel. Obs, ett inslag av så kallad politisk satir. Åter till morgonrocksändningen.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes. Det är ett inslag om tre saker. En lista eller liknande, topplista eller någonting om tre som jag själv väljer ut. Nu är det så att det här inslaget har mottagit viss kritik från Jonas och Linda. Så jag kommer då, ja, senast igår tror jag ni sa, det här håller inte, Hasse Svea håller inte.
3: Jag har haft några svaga omgångar. Så
0: det här är lite grann som Moderna Museet, du kan liksom inte ställa ut en skitkorv på utställningen. Nej. Vi måste ha en konstnärlig verkshöjd i programmet.
2: Jag har försökt skoja till det lite grann, jag vet inte om det är att ni inte förstår humor eller sådär. Så att idag blir det lite mer som jag tror att ni vill ha det, lite mer seriöst.
1: Hasses trea.
2: Vi har en krånglig regeringsbildning på gång nu och vi vet inte riktigt hela röstresultatet ens. Men här kommer då tre val som kanske har varit ännu struligare än Sveriges.
1: Hasses trea.
2: Bulgarien. Ja, Bulgarien lyckades 2024, vilket inte är så länge sedan då, hålla sitt sjunde parlamentsval på 4 år.
3: Oj.
2: Ja.
3: Pannkaka.
2: Det är väl struligare än alla som klagar nu.
3: Det får man ju verkligen säga, men vi har ju inte sett slutet på det här än, så att vi vet ju inte var vi hamnar.
0: Man förstår att många bulgarer stack till Sverige och sitter utanför ICA-butiker med en burk och säger corona, corona, corona. De orkar ju inte med landet längre.
2: Nej, så är det.
0: Men är det, vad säger sju? Det är ju inte klokt.
2: Nej, alltså. Precis.
0: Och det är ett EU-land.
2: Stop complaining, Sweden.
0: Ja.
1: Hasses trea.
2: Kosovo, en lite demokratins evighetsmaskin, är... Efter valet 2025 så lyckades inte parlamentet där ens välja en talman. utan så kunde man inte gå vidare och bilda regering då. Så sent som faktiskt nu, den 13 september i år, alltså bara för egentligen några dagar sedan, så valde de en premiärminister efter ännu ett val då. Och, men nu får man se hur det blir. Det skulle kunna bli det fjärde nyvalet på 2 år i Kosovo.
3: Nej. Någon måste ju ge sig. Det är ju det som är grejen. Man kan ju inte hålla på så här.
2: Nej, och det är kanske det här vi är på väg mot. Men vad
0: är det är väl 90% albaner i Kosovo och sen har du en serbisk 10% minoritet. Är det inte det som... Eller jag försöker försvara en omöjlig sak här. Det är lite grann det jag gör i livet.
2: Eller? Ja, precis. Ja. Men försvara ingenting.
1: Hasses trea.
2: I Pakistan valet 2024 så vann den som vann valet satt i fängelse. Fick egentligen inte ställa upp, men de valde ändå. Han heter Shehbaz Sharif och blev då premiärminister genom någon form av koalition. Och det här är de här tre grejerna då. Vi har Bulgarien, vi har Kosovo och vi har Pakistan. Håll inte på att klaga på det här svenska valet, att det är struligt. Här har du tre värre val. Och det här är det då, i stil med det ni vill ha. Lite torrare, jag går lite djupare journalistiskt in och kör något faktabaserat.
3: Vi lär oss någonting här, Hasse. Det här var bra, men du kan vara rolig ibland också. Vi bara var vid några tillfällen som det har varit lite lågvattenmärken.
2: Ja, okej.
0: Vi har ingen regeringsbildning i studion om att det här vi enas om, nej?
3: Nej.
0: Nej, du måste bli bättre det här så.
2: Ja, fortfarande.
0: Du är skitbra, men lite till.
1: Hasses trea.

0: jobbigt läge nu för Sverige. Nu ska det tjafsas och bråkas värre än i en valdebatt. Nu ska man bilda en regering också. Jag har ett konkret förslag till Sverige. Varför tramsa med regeringsbildningar? Varför inte rösta på olika regeringsalternativ redan i valet? Så slipper vi det här tjafset. Nu vet vi inte om Centern ska gå med högerregering eller om Centern ska gå med en vänsterregering. Så om jag nu har röstat på Centern så vet jag ju inte om jag har röstat på vänster eller höger. Nej, om men... tant Rindqvist kunde säga före valet, jag sitter i den regeringen, röstar ni på mig får ni den regeringen. Nu vet jag ju ingenting om jag har röstat på Centern.
1: Nej, men så är det.
2: Nej, fast vi visste ju ändå att hon inte ville regera med Sverigedemokraterna. Ja, så det var ju inte troligt att hon skulle gå åt höger då. För att det hade de ju inte kunnat droppa Sverigedemokraterna. För då hade de ju inte fått
1: men
2: någon...
1: Men hon vägrar ju vänstern
0: fast
1: också.
0: Fast vänta nu, Kristersson ska ju fråga henne om inte hon vill sitta i en regering med honom utan SD. Då sitter hon ju i en högerregering. Ja. Och innan valet så trodde jag att nej, men hon sitter ju klart i en vänsterregering utan kommunisterna med Nooshi. I Portugal och i Belgien och Schweiz röstar man på en regering vi bestämmer innan valet. Så slipper vi allt tjafs.
1: Sätt ihop, skriv en A4 på ett Word-dokument.
0: Nej, vet du vad? Jag har fullt show med att dra ihop till skatten till folk som inte jobbar i här landet. Tack för mig!
2: Ja, tack ska du ha. De har även problem, ska jag säga, i Storbritannien. Ni vet de här traditionella höga svarta pälsmussorna som det engelska kungliga förbandet har. De här som går utanför Buckingham Palace. Mm.
0: The Royal Guards.
2: Ja, så har de här stora svarta och så hänger den i någon kedja liksom på halvvägs på hakan så här.
1: Absolut.
2: Jättekonstigt. Det har ju blivit en jädra grej kring de här nu, för de är nämligen gjorda av kanadensisk svartbjörn, den här pälsen då. Och det är ju inte okej 2026 och ha svartbjörn, utan nu vill man ju alltså att de ska ersättas då med någon fuskvariant fuskpäls alltså. För att den håller ju inte etisk standard, och de här stackars svartbjörnarna, de skjuts dessutom med armborst och dödas, och deras ungar då blir föräldralösa, och sen använder man pälsen till de här mussorna. Så det har blivit en jädra grej.
0: Skjuter med armborst, det gör de ju inte ens i svenska förorter.
2: Nej, jag vet inte varför de gör det, om det är någon sån här grej just för de här mussorna. För mussorna har ju en tradition bak till 1815. Då fick efter slaget vid Waterloo infördes de här höga svarta mussorna.
1: Nej, det låter ju...
0: Grenadierna, The Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards. Det är många såna här förband som gick i fronten i Waterloo, som vill fortfarande hylla det slaget med de här mössorna. Jag trodde på riktigt att det var fejkmössor.
2: Ungefär
0: som
2: det är
0: att Mikaela har fejkbröst liksom. Att allt är fejk.
2: Mm. Nej, det här är ingen fake, men man vill att det ska vara fake, och det kan jag hålla med om. Det finns ju ingen anledning att skjuta björnar för att ha de här mössorna.
1: Nej, utan de är ju fula dessutom.
2: Ja, och väldigt otympliga, tänker jag. De kan ju inte ha dem i krig, va? Utan det är ju bara när de går utanför slottet där.
0: Men tänk dig då, för björnarna springer runt på såna här löjliga mössor när de ska jaga mat och blåbär till barnen.
2: Ja.
0: Liksom. Det blir ju fånigt.
2: Otympligt.
0: Och sen, den där kedjan under halsen. På en björnhanne blir det jätteotympligt.
2: Jo, men om den ändå satt under halsen. Men jag har ju sett på de flesta sitter den ju på halva hakan. Ja. Vad är grejen med det?
0: Jag har ett förslag, Linda. Kan vi inte bilda The Artificial Intelligence Guards? AI-vakter som står där på låtsas.
2: Hade väl varit någonting kanske.
1: Det går bra.
0: Länge lever djuren, och det är nu jag inte ska säga någonting om björnjägare, va? Eller?
2: Helst inte.
1: Nej, lägg ner det.
0: Nej, jag...

0: Iron Maiden tuffar på enormt bra i vår stora omröstning Rockklassiker Topp 666. Nedräkningen fortsätter, de framröstade låtarna av våra lyssnare. Klockan 9 varje dag, Nicke Borg kommer ner till plats nummer 350 någonting. Klockan 9, missa inte listan, 666 framröstade rocklåtar av våra lyssnare.
1: 10 000 på minuten.
2: Yes, det här är ju helt fantastiskt. Du kan ringa vinna 10 000 kronor och det är ganska enkelt för vi har 10 lätta frågor. De ska du klara av under en minut. Vinner du 10 000. Så det är bara att ringa nu och vara med.
3: 020 410 410. 10 000 kronor i potten.
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Bollnäs där boende uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat eller dryck. En läcka på en vattenledning kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet och prover kommer tas under dagen, men säkra svar väntas först på måndag. Och vidare kan vi berätta att USA har sprängt en båt i östra Stilla havet som enligt den amerikanska militären användes som en flytande tankstation av narkotikasmugglare. Flera personer ombord greps och ska ha lämnats över till myndigheter i Ecuador innan båten sprängdes. USA har det senaste året genomfört flera liknande insatser mot misstänkta smuggelbåtar. Och så verkar fästingarna ha haft ett ovanligt bra år. Hittills har 488 fall av TBE rapporterats i Sverige och det här är fler än någonsin tidigare. Och fästingssäsongen är inte över än, så Folkhälsomyndigheten påminner om vaccination för den som vistas i områden där TBE finns. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland. Och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort, men det blir blåsigt med lättare skurar i väster. På Öland och Gotland fortsätter regnet.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Alla behöver pengar. Inshallah, Linda. Hur får man pengar av en radiokanal?
4: Ja, det är lätt. Man ringer 020 410 410. Svara på 10 enkla frågor på en minut så cashar man in sen.
3: Mm. Och du var med på TV igår, Hasse. Berätta.
5: Ja, men det var Jeopardy. Jeopardy var det. Och det gick ju bra ända fram till finalen.
3: Mm. Vi ska höra alldeles strax hur det lät när Hasse tävlade i Jeopardy igår. Det här är Bruce Springsteen, rättare sagt. Vem är Bruce Springsteen?

0: Det är Morgonrock med Jonas, Sass och Linda. Ett mästerverk. Ja, inte den här torftiga showen. Jag menar Bruce Springsteens låt, va? New Jerseys svar på Ola Magnell, Bruce-san, Cover Me. Vilken låt! Stannar ni någon gång upp, Linda och Hasse, och bara känner av den här arbetsplatsen? Man får njuta av musik i flera timmar varje dag på jobbet.
1: Nej, det kan jag väl inte säga direkt att jag gör. Man har ju liksom fullt upp här.
0: Ja, har du fullt upp? Det har jag aldrig haft i den här studion. Det är ju bara skönt med massa härlig musik och här.
1: Du har inte fullt upp eftersom jag har det, så att säga.
0: Jaha, då får jag tacka så mycket, Linda. Tack, Linda. Tack. Oh.
2: Nej, men någon gång så kommer jag nog på mig själv att man sitter och gungar och är med och sådär. Vi har ju riktigt bra, härlig, klassisk rock här.
1: Ja, det... sen har ju du sambahöfter också, alltså, har vi ju kommit fram till. Du har ju det där i kroppen på något vis.
2: Ja, enligt Niklas Belfast som är ung som vet hur en höft ska fungera.
0: Exakt. Höftkulorna på högtryck. Tack, Region Stockholm. Kul också om du som lyssnar gillar våra låtar. Det har ju röstats fram en massa låtar. Klockan 9 nu så fortsätter vi spela upp alla låtar som folk har röstat fram. Rockklassiker topp 666. 666 låtar har röstats fram. Jag var med och rösta.
2: Bra.
1: Ja, samma här.
0: Jag jobbar lite på jobbet.
1: Det är en jävla bra lista.
2: Jag har också röstat.
3: Och jag flika in här nu. På tal om att rösta. Ni har väl inte glömt att rösta på guldörat, va?
2: Nej, det har jag inte glömt.
3: Nej,
1: det är redan gjort. Jag ska även ha lite påtryckningar på min familj. Det är ju så att vår egen Jonas Nilsson är ju nominerad till Sveriges bästa programledare. Och för att vinna så måste vi ju ha in mycket röster. Guldörat.se. Gå in och klicka på Jonas där.
2: Ja, och inte bara på Jonas. Klicka även på rockklassiker som bästa radioprogram. Och det här är lite ett krav som jag tycker vi kan ställa på våra lyssnare.
3: Ja, jag pratade med mina föräldrar igår. Och då sa jag, har ni varit inne och röstat? Och då sa de, ja det har jag. Och då sa jag, har ni röstat med alla era mailadresser?
2: Bra!
3: Ja, och det hade de inte. Nej. Så där fick de gå in och rösta en gång till då. På Jonas och rockklassiker.
0: Ja, vad roligt.
2: Mycket bra, mycket bra.
0: Min son ringde, tja farsan. Och så var det någonting om att låna pengar som vanligt. Och sen var det, jag röstade på guldörat förresten. Ja, men kul, tack. Tack Erik. På Nickeborg.
3: Nej.
1: Han är också nominerad, men nu får ju vi prata för vår egen sak.
2: Ja, vi pratar att, för morgon då.
0: Ja, men det visar att det är Nicke Boy som är Eriks pappa tydligen. Men
2: då är det förståeligt. Ja.
0: Erik skojade, självklart röstar han på sin pappa. Som jag sa till honom när jag var liten. I vår familj får man heja på vilket lag man vill. Men håller man på Hammarby och Djurgården, då får man bo på ett barnhem i Vitryssland. Var den saken klar?
1: Ja,
0: jag är old school, jag kan inte hjälpa det.
2: Men då skojar han, hade lite humor. Kanske är Nicke Boys son trots allt då.
0: Det är bra. In och rösta på guldörat. Jag kan för första gången i mitt sketna liv vinna någonting. Jag kom sist i Lyckoslantens korsordstävling. Jag kom fan sist i plugget. Jag är sist överallt. AIK torska mot Västerås med 1-4. Jag vinner fan med ingenting.
3: Nej. Så in och rösta på Jonas Nilsson.
2: Du är väl värd en vinst. Nu ska jag skriva. Ska jag skaffa många nya e-mailadresser.
0: Mm. Rockklassiker nominerad till årets radiostation. Nicke Borg och Jonas Nilsson nominerade till årets programledare i radio. Det säger en hel del om hur svensk radio mår.

0: Heaven or Hell. Kan det få en beat på radio? Det er classic rock. Vi sender live fra 5.93 hver morgen. Från Danmark, rätt in i pingisfestet Falkenberg. God morgon, Daniel.
1: God morgon, god morgon.
0: Stellan Bengtsson var från Falkenberg. Truls Mörregård, det är väl därifrån också.
2: Nej, det är
0: Spelar du pingis?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Fick pingis. Den här nivån vi håller i programmet. Du spelar fick pingis.
3: 10 000 på minuten.
0: Och så gillar du våran show, berätta Daniel.
1: Nej, men det här är det mest fantastiska morgonprogrammet som finns. Jag lyssnar varje dag.
4: Ja, det är underbart. Det är vad glad man blir. Och nu ska vi spela här 10 000 på minuten. Då har du alltså en minut på dig. Det är 10 stycken frågor. Du kan inte svara pass. Du måste ge oss ett svar. Är svaret fel i tävlingens slut? Är svaret rätt? Då går du vidare till nästa fråga.
1: Jajamän.
0: Är du beredd, pingisfantomen?
1: Jajamän, jag är redo.
0: Bra. 10 papp till Falkenberg.
4: Från vilken stad kommer idrottslaget Hammarby?
1: Stockholm.
2: Ja.
4: Vad sägs det att man blir om man äter pepparkakor?
1: Glad.
2: Ja, glad, någonting mer.
5: Kåt.
2: Nej. Ja, glad och snäll. Vi köper.
1: Glad och snäll, ja.
4: Vad heter huvudpersonen i Harry Potter-böckerna?
1: Harry Potter.
2: Ja.
4: På svenska hade bandet hetat Järnjungfrun. Vilket är bandet?
1: Iron Maiden.
2: Ja.
4: Vad kallas havet som ligger öster om Sverige?
1: Östersjön.
2: Ja.
4: Vilket band har gjort låten Hotel California?
1: Det är Eagles.
2: Ja!
4: Vad menas med ett kloakdjur?
0: Bajare. Bajare.
1: Havsbottens djur.
2: Nej, det är fel. Nej, men det är alltså kloakdjur är att djur liksom kissar, bajsar och reproducerar sig ur samma hål så att säga. Så den så kallade kloaken.
0: Eller, som du och jag när vi är fulla, Daniel.
1: Ja, fantastiskt.
0: Måste få skoja lite. Hörru, du är en härlig kille. Vi har skojat, Hassa har skojat rätt hårt med dig om fickpingis och trams och grejer. Du ska få en t-shirt. Tänk kvar här.
1: Ja, just.
0: Vad heter Sveriges bästa morgonshow?
1: Rockklassiker.
0: Där har du den. Bra kille.

0: Magnus Uggla. Kort i rocken, stor inom rocken. Varning på stan. Och det var varning på stan. Här i veckan så sprang jag på den så kallade kryckmannen. Han som springer runt på Stockholms gator med kryckor, palestinasjal, palestinaflagga och säger... vad är det han ropar? Hans manten,
1: vad jag ja, säger. Vad ropar han? Jag
0: Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Mm. Han har inte jobbat sedan 2014, den där karen. Jag fick ett kort samtal med honom, en liten intervju. Jag tog också en selfie med den så kallade kryckmannen och hela intervjun och snacket runt honom finns i våran podd Inaktuellt på podplay.se, våran satirpodd om ja, samhällets ordning helt enkelt, eller samhällets oordning kan man säga. Det här är absolut för smalt för radion, så vi kör det då i podden Inaktuellt på Podplay. Kryckmannen dyker upp.
2: Söktoppen.
3: Jajamän, det finns ju lister på vad svenska folket söker på nätet. Och idag är det många som söker på Oliver Solberg. Och det är ju en av våra bästa rallyförare. Våran bästa rallyförare är det väl, va? Och nu är det så att han har tagit årets andra VM-seger i Chile och ökar sina chanser i kampen om VM-titeln. Ja. Helt otroligt, säger han själv. En otrolig helg. Och nu återstår det då två deltävlingar för säsongen.
0: Hur stort är rally i Chile? Linda.
3: Alltså jag har ingen aning. Jag kan ju så himla lite om rally, så jag vill inte säga för mycket här, för då blottar jag verkligen min okunskap. Men jag känner ju namn till honom väl, Oliver Solberg, för det är han man brukar höra talas om när vi pratar om rally i Sverige.
0: För jag kommer ihåg Pinochet, han körde ju en Volvo. Det var ett jävla liv om det där, vet du, på den tiden.
3: Ja, alltså, nej, han är inte med och tävlar nu.
0: Okay.
3: Ja,
0: men,
1: ja, finns för rally fantastiskt i alla länder.
2: Söktoppen.
3: Sen är det Etna också. Många klickar på Etna och det är ju sådär att det är ju en vulkan på Sicilien och den här Etna fick ju ett nytt utbrott i måndags och senast det skedde var ju bara för en månad sedan, så den håller ju på att bråka där nere. Och nu tidigare veckan här var 90 flyg inställda. Det här är ju lite farligt då, för man vill ju inte att det ska sugas in rök och skit i flygplansmotorerna då.
1: Så att det är klart.
3: Och det här är ju ett populärt turistmål också. Verkligen. För oss svenskar, så att man ska hålla lite koll på den där Etna och vad som gäller om man nu är på väg till i Sicilien.
0: Jag har en teori, Linda, det här med att Etna får utbrott så att flygtrafiken stoppas. Är det inte Moder Jords svar att sluta flyg runt och spruta ner i klimatet?
1: Nej.
0: Jag sprutar upp så ni inte kan flyga i flygmaskinen. Det här är payback time för Moder Jord. Etna säger, nu är det nog, sluta med era flygplan som förstör världen. Jag säger ifrån, nu sprutar jag ut lava och skit så det inte kan flyga.
1: Vulkaner fanns ju inom flygplanen och har ju, det har vi ju, Pompeji är ju ett litet bevis.
0: Ja, så där föll min tes, Linda. Jag tar tillbaka allt jag sa där, det stämmer.
3: Bra.
0: Ja, exakt.
3: Pompeji, håller uppdaterad.

0: satt inte i tv-soffan igår och såg Jeopardy på Kanal 5 klockan 19 när våran kompis Hasse Brontén var med. Vad är ditt skäl till frånvaron från tv-tittandet, Linda?
1: Jag kollade på Paradise Hotel.
2: Amen. Om du hade sagt vad som helst annat och prioriterat mig, då är det okej.
1: Okay. Men nu var det som...
2: Du vill se unga, halvnakna killar
1: istället.
2: Nej,
1: det vill jag egentligen inte. Men mina barn kollar ju på det. Och ibland när man sätter sig där så blir man kvar och blir sittande där. Även om man tycker det är fruktansvärt pinsamt och det är mycket rumpor i bild hela tiden. Och det är... Ja,
2: du kan streama det här, du kan streama det här sen.
0: Det är därför jag jobbar med radio, för att folk ska slippa se mitt stora hängarsle, Linda. Jag frågar en sak, dina barn sitter alltså och tittar på tablå-tv. Det är unikt, tror jag.
1: Det är inte tablå-tv, utan de streamar, och dessutom kollar de ju när JLC då reactar på det här. Så det är inte ens Paradise Hotel på den kanalen det går, utan det är på YouTube då.
0: Nu blev det här ett reklaminslag för Paradise Hotel. Skit i att kolla på det programmet. Vi ska istället kolla på Jeopardy alldeles strax, fast i radio. Vi har ljudklipp från Hasses insats igår kväll.
2: Jaha. Jag hoppas det när jag svarar rätt.
0: Nej, men det gick ju bra, Hasse, igår. Du tävlar mot bra personer.
1: På allvar, tror du att vi skulle ta fram ett ljudklipp där det går bra för dig och spela upp det?
2: Nej, faktiskt. Du har helt
1: nej,
2: rätt.
1: Exakt.
2: Det tror jag inte.
0: Alldeles strax, Hasses insats i Jeopardy igår. Och dessutom Scrollfabriken. Bästa från nätet.

0: Rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Det här är senaste nytt och vi börjar i Bollnäs där boende uppmanas att koka kranvattnet innan det används till mat eller dryck. En läcka på en vattenledning kan ha gjort att bakterier kommit in i vattnet och prover kommer tas under dagen, men säkra svar väntas först på måndag. Och vidare kan vi berätta att USA har sprängt en båt i östra Stilla havet som enligt den amerikanska militären användes som en flytande tankstation av narkotikasmugglare. Flera personer ombord greps och ska ha lämnats över till myndigheter i Ecuador innan båten sprängdes. USA har det senaste året genomfört flera liknande insatser mot misstänkta smuggelbåtar. Och så verkar fästingarna ha haft ett ovanligt bra år. Hittills har 488 fall av TBE rapporterats i Sverige och det här är fler än någonsin tidigare. Och fästingssäsongen är inte över än, så Folkhälsomyndigheten påminner om vaccination för den som vistas i områden där TBE finns. Sverige är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM efter gårdagens 3-1-förlust mot Grekland. Det var svenskarnas fjärde raka förlust och därmed är chansen till slutspel borta. I eftermiddag avslutar Sverige mästerskapet mot Slovakien. Och i friidrott står det klart att VM 2029 kommer att avgöras i Nairobi i Kenya. Det blir första gången någonsin som ett friidrotts-VM arrangeras i Afrika. Det här var nyheten om sporten och jag heter Maryam Jamil.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland. Och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort, men det blir blåsigt med lättare skurar i väster. På Öland och Gotland fortsätter regnet.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Boom! Där spränger vi hela valvet och räknar guldpengarna där i. Och det är 501 980 kronor som du kan vinna på fredag.
5: Yes, du gör det så att du tar fram telefonen, du skriver vinn i ett sms och så skickar du iväg det då till 72104. Det kostar 19 kronor och då har du chans på de här pengarna.
6: Det är så mycket pengar så inte ens matematiken som har koll på finanserna, Norsi Dadgostar, kan få ihop summan. Är det en 500 000 som ska ut till en lyssnare? Yes.
5: 501 980.
6: Helt galet. På fredag är det du som vinner pengarna. Nu alldeles strax. Många har undrat, hur gick det för Hasse Brontén igår som var med i Jeopardy på Kanal 5? Ja, hur gick det? Vi hör ett ljudklipp från programmet igår. Hasse, stanna i studion nu.
4: Ja,
6: stanna.
4: Ja.
6: Jo, stanna. Det kommer gå bra det här, ser du.

0: Linda Fyrebo sänder på länk ifrån goa, glada Göteborg. Om du fick välja ett tv-program och vara med, Linda, du måste vara med. Vilket program hade du valt?
1: Jo, men alltså, vi tänker lekprogram då. Ja.
0: Vilket program som helst. Vill du vara med i Fråga doktorn som jag är med i, får du säga det.
1: Sveriges dummaste, för där hade jag typ åkt ut bland de första, och det är ju det som är meningen. Man känner sig otroligt smart när man tittar på det programmet.
2: Ja, men det är sant. Det är sant.
0: Jag hade valt Hotell Romantik, Styrkans hemligheter.
2: En blandning, en hybrid liksom.
0: En hybrid.
2: Oh, härligt.
0: Ja. Ungefär som mitt underliv. Hasse, igår var du med i Jeopardy på Kanal 5. Du tävlar mot riktigt skickliga medtävlare.
2: Ja, jag insåg det innan där. Det här blir tufft. Var Linda Thomsgård och Kristoffer Appelqvist. Men det gick ju väldigt bra. Jag samlade på mig ganska mycket pengar.
0: Inför sista frågan, Hasse, så sitter vi och skriker i tv-soffan hemma, jag och familjen. Du leder ju då. Du har 8-5 på banken.
2: Ja, 8-4 hade jag, ja. Och jag hade mycket pengar. Men det var en grejen är så här, när du står där så blir du lite stressad, för du måste trycka fort. Du vet inte att den tanken du tänker, är den rätt eller den fel, kan de. Då var det någon bildfrågor, så här, vilken stad är det här? Och det var någon lätt, det var någon svårare. Och sen var det på den svåraste nivån, så bara dök det upp någon bild på någon vatten, någon byggnad. Och Kristoffer Appelqvist gissar först, och sen får jag bara en tanke. Jag undrar om det inte är... den här staden, jag chansar, och det lät så här.
3: Kristoffer.
4: Nej, fan.
3: Vad är Oslo? Nej. Hasse.
4: Vad är Umeå?
3: Ja,
4: ja.
3: Det är väven vi ser där. Snyggt. Hasse, varsågod och fortsätt.
4: Annars har jag fått stryka min fru.
2: Ja, jag tror att min fru hade varit väldigt kritisk om jag inte hade kommit på det där svaret. För det var ju då Umeå, vi såg Umeå älv, och så väven heter det som ligger där.
0: Jag hade inte satt det. Hade du kunnat gissa på Umeå om du får se en stadsbild, Linda?
1: Nej, det hade jag inte. Jag hade inte haft någon aning. Men Hasse, hur gick det till slut då?
2: Jag åkte ner på ganska låga nivåer. Jag missade finalfrågan när jag inte kunde vara Nallen Paddington kom från för land.
1: Jaha, var kommer han ifrån då?
2: Ja,
0: Hasse sa ju Afghanistan, vet du.
2: Jag skrev Argentina, men han är ju då från Peru enligt sagan.
1: Okay.
0: Du gjorde det bra, Hasse. Det var ett ämne som jag reagerade starkt emot. Det måste vara Hasses specialämne. New York rock.
2: Det är jag bra på.
0: Är du? Varför sa du inte det i programmet?
2: Nej, jag missade lite.
0: Du missade ju Ramones.
2: Ja, jag missade Blondie. Det var ännu mer pinsamt. Alltså.
0: Ja, du gjorde det bra, Hasse. Mycket bra.

0: Pet Sematary. Djurkyrkogården hette filmen. Handlar inte om regeringsbildning. Nej, det handlar om en djurkyrkogård. Ramones är rockklassiker. Vill du veta allt du inte fick höra i media om valet? Testa våran podd. Inaktuellt. Nytt valavsnitt på podplay.se nu. Inaktuellt i våran podd.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Men det jag inte har missat, det är att ha varit ute och scrollat på nätet och titta vad folk skriver på Threads och X och allt vad det nu heter. Och jag kan säga så här, det är extremt mycket om valet. Och det har jag liksom scrollat förbi, för jag tycker att det kan vi vara utan. Jag vill ha med liksom att det är höst och folk är trötta. Och det märker man ibland, det är någon som skriver så här: jag tror jag var lite trött när jag kom hem från jobbet. Gick in på toan för att hänga upp jackan. Och då är hösten här på något sätt, va?
3: Ja, men det där känner man igen sig idag. När jag kom till jobbet här, apropå att vara snurrig och trött, så tänkte jag sen att jag skulle trycka på larmknappen där. Jag bara, nej, jag har glömt mina glasögon hemma. Jag kommer inte ens kunna se larmet. Så jag stod och tryckte där och försökte då. Det gick ju bra. Och sen kom jag upp och skulle sätta mig här vid min mikrofon. Och då känner jag att jag har ju visst glasögon med mig. De har jag ju i håret.
2: Klassiker. Min son sa nyss: mamma, man vet när du har varit uppe på natten, för mikron är kvar på en sekund. Då är det en mamma som vill vara snäll liksom, så stänger av mikron innan den piper. Och den är ju rolig. Här är till någon som skriver om sin son. Men sonen, 24 år, frågade mig precis om det bara fanns lättsaltade chips när jag var liten. Men chi fick han, för det fanns faktiskt dill och grillchips också.
3: Ja, och nu finns det en jädra uppsjö med smaken.
2: Ja, här kommer en som känns som något som man har hört förut, men det är ändå lite klokt. Varför lyssnar jag på kritik från människor som jag aldrig skulle be om ett gott råd?
0: Ja. Det är ju, det där är ju existentiellt, va?
2: Ja, lite så.
0: Ja.
2: Men det gör man ibland kanske.
0: Ja.
2: Okej, här har vi ett förslag då. Det är väl en del, vi har ju pratat om det här om att snosa och inte snosa och sådär. En del snosar på morgonen, en del kliver upp direkt.
0: Jag snosar på kvällen.
2: Jaha, det känns ju väldigt onödigt.
0: Ja.
2: Så att om du håller på att somna så väcker den dig, så får du försöka igen.
0: Mm.
2: Här då, förslag till veckaklocka. För varje tryck på snosknappen så postas 10 saker från ens surfhistorik ut på alla ens sociala medier.
0: Ja,
3: ja, det är asbra. Då är man snabb upp.
0: Jag skulle aldrig gå och lägga, men jag skulle sitta vaken på nätterna.
2: Ja.
0: Mycket bra, Hasse.
2: Och sen är det en som har gjort en observation. Och jag tror att det är i Stockholm. För det står så här: såg ni en äldre obrydd herre i gallerian i Stockholm som satt och käkade jordnötssmör med kniv direkt ur burken? Noll skam i kroppen, 100% livsnjutare.
3: Ja, vad gott. Direkt ur burken är alltid gott.
2: Vi rundar av en snabbis. Jag tror mina nya grannar ovanför är elefanter. Hur kan man lyckas låta så mycket när man går? Inte ens förra ägaren hörde så mycket och han renoverade. Då är man missnöjd med grannarna.
0: Nej, jättebra. Våra roliga one-liners på nätet samlar vi ihop i scrollfabriken. Tack, Hasse Brontén, bra jobbat.

0: Cirkusmanegen släcks ner. Sågspånet ligger kvar på marken. Publiken går hem. Popcornburkarna är kvar. Men inne i sminklogen, där sitter de tre clownerna och sminkar av sig efter kvällens föreställning. Och de gråter. Jonas.
1: Är det så det känns?
0: Så är det.
2: Ja. Jag har aldrig fattat alltså, det med gråtande clownerna.
1: Men vi har haft en jättebra morgon idag. Vi fick ju till exempel lära oss det här med pälsmussorna i England. De här stora svarta pälsmussorna som militärerna utanför Buckingham Palace har, att de är gjorda av svartbjörn, kanadensisk svartbjörn, och det har blivit en jädra grej just nu.
0: Mm. Ja. Jag trodde det var fuskpäls som det ska vara numera, men det är alltså riktiga svartbjörnar som har såna här mössor på sig i Kanadas skogar.
2: Ja, och du nämnde att de skjuter dem med armborst. Det låter ju bestialiskt.
1: Ja, väldigt bestialiskt. Så vill man höra på det här, om man missade det mot förmodan, då är det Morgonrock Daily som gäller. Varje dag så släpper vi ett nytt avsnitt.
2: Och sen vill jag slå ett slag för våran film som vi har gjort tillsammans med regissören Titus Par, som heter We Are Metal Dragon. Gå in och kika var du kan se den i din stad. Hittar du inte någon information, maila filmstaden där och fråga, kommer den till min stad? För den ska vi pusha för, den är rolig.
0: We Are Metal Dragons, den första hårdrockskomedin som spränger gränser. Se den på bio, bla bla bla. Det här är lite otillbörligt gynnande av enskilt varumärke.
1: Nej, det tycker jag inte.
2: Vi är med i den. Ja, vi är med i den.
1: Det enda vi inte får säga nu är det, spring och köp. Säger vi det, då kan vi åka. Precis.
0: Jag tror att du sa det nyss, Linda.
1: Nej. Utan jag bara gav ett exempel.
2: Ja, men det var bra.
0: Mycket bra. Alldeles strax kommer varumärket Nicke Borg. Boka honom gärna på nickeborg.se. Vi tar 20% i royalties. Han har med sig listan. Vi har kommit ner till plats nummer 315. Ett svenskt bortglömt band ligger där. Vår nedräkning fortsätter. 666 låtar framröstade av våra lyssnare. Och vi räknar ner från klockan 9 varje morgon. Låt 315 strax svenskt. Häng med.
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar med nya uppgifter om den grova våldtäkten mot ett barn i Järfälla, nordväst om Stockholm. Den anhållna personen är en kvinna i 25-årsåldern och det här är enligt uppgifter till TV4. Brottet ska ha skett i Viksjö i torsdags förra veckan och kvinnan är fortfarande anhållen på skälig misstanke. Och vidare kan vi berätta att badhuset i Emmaboda håller stängt idag efter en kraftig översvämning. Ett strömavbrott under natten slog ut pumparna och gjorde att källaren fylldes med omkring en meter vatten. Räddningstjänsten arbetar nu med att pumpa ut vattnet, men det är ännu oklart hur stora skadorna är. Och så blir det nytt för de allra minsta i Sanda. En helt ny förskola ska byggas i två våningar med plats för fyra avdelningar. Prislappen landar på omkring 40 miljoner kronor och tanken är att både barn och personal ska få bättre och mer anpassade lokaler. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort, men det blir blåsigt med lättare skurar i väster. På Öland och Gotland får

0: Det här är Rockklassiker. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
1: Stämmer på pricken det. 666 låtar framröstade av våra lyssnare. Det är topp 666. Nedräkningen fortsätter strax.
2: Yes, och du ska lyssna lite extra när vi kommer till låt 259. För när det är 259, då ringer du 020 410 410 och vinner vårat höstkit kan man säga. En regnjacka ifrån Rockklassiker.
1: Mm. Och plus lite annat. Vilken låt ska jag lyssna efter, Linda?
2: 259.
1: Mm. Ett tag kvar. Här kommer det låta 314, 315, 3. Oj, oj, oj. Topp 666.

God förmiddag, tack morgonrock för den här morgonen. Jonas Hans och Linda är tillbaka imorgon bitti igen. Men nu ska jag, Nicky Borg, fortsätta räkna ner rockklassiker topp 666. Ja visst, vi är halvvägs kan man säga i listan. Det där var U2 With or Without You såklart på plats nummer 314. Och här kommer en låt som jag trodde faktiskt skulle hamna högre upp. Hard as a Rock, AC/DC. God förmiddag.

Scorpions på plats nummer 311. Och på fredag här på Rockklassiker så har vi såklart final i Rockklassiker Top 666. Men det är också då vi ska öppna kassavalvet efter klockan 3. 501 980 kronor kan du vinna där. Om det är du som blir uppringd nämner du den summan, men för chans att bli det så skickar du sms-et vind 72104. Såklart det kostar 19 spänn och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla om 501 980 kronor. Här kommer Metallica, Mama Said, på plats nummer 310.

YouTube på plats nummer 308 i Rockklassiker Top 666. Du kan ju prata med oss programledare om den här listan, hur du tänkte när du röstade och så vidare när vi träffas ombord på Viking Line Glory. Ja visst, jag vill ju verkligen att du hänger på våran rockklassikerkryssning. 13-14 november är datumen, fredag, lördag, där då, då. Det är det bästa med att vi kryssar tillbaks på lördagen. Då kan man fortsätta festa om man vill göra det. Viking Line Glory är det som sagt, och All Stars är klara nu, line-upen. Jocke Kans, Kim Marcel och Dag Finn bland annat, det är Nina Söderqvist som sätter ihop den här fantastiska showen. Vi har ett AC/DC tribute band som heter Angus The Ultimate Tribute, och så kommer jag lira tillsammans med, inte tillsammans med, men ja, på tillbakaresan, du fattar vad jag menar. Så gå in nu på rockklassiker.se och boka din hyttplats, för de här hytterna tar slut snabbt, det gör de varje år, och jag vill som sagt att du hänger på. 13-14 november alltså, då kör vi rockklassiker kryssning igen.

0: Must Go On, Queen, på plats nummer 305 i rockklassiker Top 666. Stort tack till alla som har hjälpt till att rösta fram den här listan. Vi kör för fullt, vi är över halvvägs nu då. Det är Bob Dylan, Def Leppard och Motley Crue bland annat som ligger i pipeline just nu. Så stanna kvar här på Rockklassiker hela dagen. Då jag och även Janne i eftermiddag då räknar ner Rockklassiker Top 666.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Under förmiddagen blir det regnigt i stora delar av Norrland, och i Svealand och Götaland drar de kraftigaste skurarna bort, men det blir blåsigt med lättare skurar i väster.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.

Vi räppar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 302.

Gillar man UFC fighting, då har man koll på Tommy McMillan som har anammat Girls, Girls, Girls som sin låt som han, vad säger man på svenska, som han går på, går in i ringen till, hans walkout-låt på engelska då, Girls, Girls, Girls. Så det här tycker Tommy Lee är helt fantastiskt och har blivit polare med Tommy McMillan då och peppar honom i hjärnet, tycker att det är skitcoolt, dude, att han som sagt använder Girls, Girls, Girls. Och den skulle få han nu på Rockklassiker när vi räknar ner de 666 bästa låtarna i Rockklassiker Top 666. Vi är på plats nummer 301, titelspåret från denna legendariska platta från 1987.

0: Billy Idol är punkikonen som blev en av rockens största superstjärnor. I dokumentären Billy Idol Should Be Dead så följer vi hans liv och karriär från de tidiga punkåren till det stora genombrottet under MTV-eran. Regisserad av Jonas Åkerlund och massvis med rockstjärnor som bland annat Nile Rodgers och Billy Joe Armstrong och Steve Jones ifrån Sex Pistols intervjuas om just Billy Idol. Nu kan man äntligen se den här dokumentären på SVT Play. Det är ju väldigt bra. Här hittade vi Money Money på plats nummer 299. Häng kvar på rockklassiker, för alldeles strax fortsätter jag och Nicky Borg att räkna ner rockklassiker topp 666, och vi har Offspring, Thin Lizzy och Tom Petty att se fram emot.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 298.

med David Lee Roth. Då finns många Van Halen-låtar med Sammy Hager också på den här listan som heter Rockklassiker Top 666. Stort tack till alla som har röstat. Vi är på plats nummer 296. Men det är plats 259 som du ska hålla utkik efter. Det blir någon gång i eftermiddag då, om jag räknar rätt. Plats nummer 259. När du hör den låten på plats nummer 259, då ringer du till studion på 020-410-410 för en chans att vinna 1000 spänn och en riktig cool regnkappa som det står Rockklassiker på. Ja visst, vi fortsätter här nu att räkna ner Rockklassiker Top 666. Det här är Tom Petty and the Heartbreakers. Don't come around here no more.

0: älskar den här låten med Thin Lizzy. På plats nummer 293 hittar vi Dancing in the Moonlight. Och på fredag eftermiddag, då ska du vara redo att svara i telefonen om du är med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker. 501 980 kronor kan du vinna, alltså, om du svarar efter klockan 3. Om vi ringer till dig, alltså, då säger du den summan. Men du måste ju såklart ha skickat sms-et vind 72104. Gör det nu direkt så du inte går miste om den här chansen. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Talmannen jobbar för att få ihop en regering. Vi har 3 talmän och en regering i studion varje morgon. Det är vi som är Morgonrock.
3: Det är det, och imorgon extra roligt. Vi får de roligaste klippen från nätet i Vilda webben imorgon.
4: Det stämmer, och i morse så ställde vi ju faktiskt frågan: har du råkat göra något kriminellt av misstag någon gång? Och där gick ju du i bräschen, Hasse.
2: Du sköt ju en statsminister.
3: Ja, men jag råkar ju utan uppsåt stjäla en cykel.
4: Ja. Ja, det gjorde du. Och vi fortsätter att snacka om det här imorgon.
2: För visst har du som lyssnar också gjort något kriminellt av misstag någon gång. Häng med oss varje morgon från 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 292.

Egentligen skulle man kunna säga att Bon Jovi har haft en perfekt karriär. Framförallt det här med att släppa skivor som blir hits. Första plattan slog man igenom med. Andra plattan var lite svalt mottagen. 7800 Fahrenheit snackar jag om då såklart. Och sen small det till med Slippery When Wet. Och sen gjorde de någonting som väldigt få artister lyckas med. Att göra en uppföljare till en sån braksuccé. Man släppte New Jersey och sen cementerade man sig själv som en av världens största hårdrocksband. Sen resten av plattorna spelade inte så stor roll. Alltså där har du hela Bon Jovis karriär. Men som du kanske har sett på sociala medier, de ges inte. Gjorde nyss en arenasväng även om Jons röst är lite svajig. Rockklassiker Top 666 är i full gång och här har ett spår med Pearl Jam, Jeremy på plats nummer 200.

0: Stevens egen dotter Liv Tyler och Alicia Silverstone figurerar i de här MTV-succé-videorna. En trippel kan man säga att det var, Crying, Crazy och Amazing, som du precis hörde här på plats nummer 287. Aerosmith tog fullkomligt över MTV under den här tiden. Vi fortsätter alldeles strax att räkna vidare i rockklassiker topp 666. En av mina favoritlåtar med Guns N' Roses ligger i pipeline, nämligen Night Train. Så häng kvar här på rockklassiker.
1: Det här är rockklassiker.

Världens coolaste titel, Rock or Bust. AC/DC på plats nummer 284 i rockklassiker topp 666. Vi har inte ens fått till en ny regering, men nu börjar ändå skräckscenarierna inför den här hösten om chockhöjda elpriser och så vidare. Nu har ju inte det i sig med regeringen att göra, men ändå, kan inte bara få lite lugn och ro någon gång? Förbered dig, framförallt du som bor i södra Sverige, på extrema elpriser i höst och vinter och så vidare. Om det blåser väldigt mycket och en mild höst, vinter, så kanske det blir lite lindrigare. Men ändå, det är som det är helt enkelt. Iggy Pop ska du få i alla fall. Lust for Life, det tycker jag är en härlig positiv låt. På plats nummer 283.

0: har The Black Crowes här med Heart to Handle på plats nummer 280 gemensamt med Oasis. Jo, de har två bröder i bandet. Först var det bara jättebra och sen började de bråka och sen blev de så osams så de aldrig mer skulle ses. Och sen återförenas de och det är nästan bättre än någonsin. Så är det ju för Oasis nu och Black Crowes är ju tillbaka, Rich och Chris Robinson då, bröderna gitarr och sång. Och jag har en kompis som såg The Black Crowes i London för någon månad sedan och sa att det var så fruktansvärt bra. Jag vill inte höra mer för att jag älskar Black Crowes. Jag såg dem i sig för länge sedan, tidigt i karriären, men jag skulle verkligen vilja se dem nu igen. Så de hoppas jag till exempel att Sweden Rock skulle boka till nästa sommar. Vi får se vad som händer helt enkelt. Men här på Rockklassiker skulle du i alla fall alldeles strax få ett band som kommer headlina Sweden Rock nästa år. Jag snackar om Europe. Det blir också ELO och Pat Benatar som häng kvar när Rockklassiker Top 666 fortsätter.
1: Rockklassiker Top 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 277.

Shot på plats nummer 277 ifrån plattan Crimes of Passion. Jag glömmer aldrig när jag satt med det där skivomslaget och var väldigt förtjust i Pat Bennett och hon har något svart linne på sig. Jag tyckte hon var sjukt snygga. Så det här är från en svunnen tid, va? Långt innan internet. När man hade en bild att gå på, ibland bara ett skivomslag. Skillnad från idag då när det är ett överflöd av bilder och videos och så vidare, framförallt från artisternas egna sociala medier. Nej, det där tyckte jag var lite bättre för faktiskt. Det kändes lite mera exklusivt på något sätt. När vi når plats 259, då ska du ringa till studion på 020-410-410. Kommer fram så har du chans till 1000 spänn plus en riktigt cool regnkappa ifrån Rockklassiker. Alltså lyssna efter plats nummer 259 i Rockklassiker Top 666. Då ringer du till studion på 020-410-410. Och här har du The Clash på plats nummer 276. I fought the law.

0: Andy Armin Now på plats nummer 274 i rockklassiker topp 666. Och alldeles strax en artist som jag inte spelar speciellt ofta för dig här på rockklassiker. Och det är ju en av de stora behållningarna av att göra den här listan som du har röstat fram. Helt plötsligt dyker upp artister som man nästan har glömt bort och så vidare. Nu är det inte så att jag har glömt bort Limp Bizkit, men det var inte igår jag lyssnade på dem, och de skulle få alldeles strax häng kvar här på rockklassiker.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Det här är Rockklass.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 273.

Klassiska topp 666 fick du Limp Bizkit med Covered Behind Blue Eyes. Det kommer jag att tänka på när jag lirade med Limp Bizkit på Hultsfredsfestivalen tidigt 2000-tal. Då hade jag och mitt Backyard Babies släppt plattan Making Enemies Is Good. Och vi hade hyrt ett flygplan som flög runt över festivalen med en jättestor lång banderoll efter som det stod Making Enemies Is Good på då. Jag kommer ihåg att Limp Bizkit stod där och tittade upp. Vad är det för jävla dårar? Vad är det här för meddelande i luften? Vi bara, det är våran albumtitel. Och om jag kommer ihåg rätt så tyckte väl Limp Bizkit att det var lite coolt i alla fall och lite rock and roll. Det tycker inte jag Limp Bizkit direkt. Men vi blev ändå lite polare där. Alltså. Men rock and roll, det är Led Zeppelin framförallt med den här låten. På plats nummer 270 i rockklassiker, topp 666.

0: NXS Need You Tonight här på rockklassiken. Jag och Nicky Borg räknar ner de 666 bästa rocklåtarna i rockklassiken topp 666. Och vi är på plats nummer 267. Michael Hutchence, ja, sångaren i NXS. Märklig och tragisk bortgång. Han försvann ifrån oss. Innan Metallica fick du Bangles också här. Och då är det en grej som jag alltid brukar tänka på. Jag kommer ihåg när Bangles kom och slog igenom att jag tyckte att Susanna Hoffs heter hon. Och rätt snygg, alltså. De är ju coola, alla tjejerna i Bangles. Men hon liksom, wow. Och så såg jag någon bild på henne ganska nyligen. Och det här måste ju vara 25-30 år sedan då. Inte fan vet jag. Hon ser exakt likadan ut. Vad 17 är det hon har för diet, alltså. Det är man ju lite nyfiken på. Googla Susanna Hoffs då och nu så får du se själv. Alldeles strax, en snubbe som har skrivit låtar med Airborne fick vi lära oss om du lyssnar på våran podd Minnesluckan som jag och Jan Innanfors har. Jag snackar om Bryan Adams, så häng kvar för rockklassiker topp 666 när jag fortsätter räkna ner.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
3: Raderaj, raderaj, raderaj.
2: Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
4: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
5: Sprit.
3: Ja, spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
5: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
4: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
7: Via Nor.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 264.

när John Mellencamp här på plats nummer 264 med Jack and Diane skulle göra reklam för sin Dancing Words Tour, The Greatest Hits Summer Concert Tour, som han gjort den här sommaren. Så la han upp massa klipp hela tiden på sin Instagram där han stod på ett gåband typ med en cig i munnen, för han skulle ha verkligen tvungit att komma i form inför de här spelningarna. Lite ironiskt såklart. Ett gig är det kvar i USA på Farm Aid 26 september. Men vi hoppas vi får se John Mellencamp i Europa. Lite osäker om det är någon Europa, några Europaspelningar planerade till nästa år. Vi får se helt enkelt. Rammstein har man sett många gånger i Sverige. Det kan man inte se nog av. Det är världens bästa älskov. Det kan du hålla med om garanterat om du har sett Rammstein. America finns på plats nummer 263 i rockklassiker. Topp 666.

0: Roses spelade Civil War live för första gången. Det var första gången vi hörde den här låten. Den hittar du här på plats nummer 261 i rockklassiker Top 666. Och det var fortfarande Steven Adler på trummor. Men det blev också Steven Adlers sista gig med Guns N' Roses. Du har säkert sett det här online när han snubblar och ramlar in på scenen. Han väl sitter bakom trummorna. Tycker jag att han gör både Civil War och Down on the Farm. Gjorde de ju också det här giget. Ganska okej alltså, men ja, det där blev slutet på Steven Adlers karriär i Guns N' Roses. Sen var det Matt Sorum som tog över. Nu alldeles strax kommer vi ju nå plats nummer 259, och då vet du vad du ska göra när vi är vid 259, alltså låten 259. Då ringer du till studion på 020 410 410 för att chans att vinna 1000 spänn och en regnkappa ifrån Rockklass.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det

0: 8 i rockklassiker topp 666 och innan dess Cocaine med JJ Cale på plats 259, och det var ju det numret du skulle lyssna efter och sen ringa till studion. Och först att ringa in var Joppe ifrån Stockholm. Hallå Joppe, hur är läget?
1: Ja, men det är skitbra, kör själv.
0: Det är alldeles strålande. Nu kommer en fråga så här, om du skulle få bestämma, hur skulle topp 3 se ut i rockklassiker topp 666?
1: Oj, den var jävligt svår alltså. Jag ser ju liksom det är Maiden, Priest, AC/DC.
0: Ja, det där är nog nästan 2 av 3 rätt tror jag i alla fall. Det brukar ju vara AC/DC och Iron Maiden som slåss om första platsen. Hörru Joppe, stort tack för att du lyssnar på rockklassiker och ringer in och är med och tävlar. Du ska få 1000 spänn utav mig idag för detta, och en riktigt cool regnponcho ifrån rockklassiker. Kan vara bra att ha här nu till hösten.
1: Nej, helt perfekt. Jag tackar och bugar.
0: Ha en fortsatt fin dag och fortsätt lyssna, för på fredag så når vi ju nummer 1. Får se om du hade rätt där.
1: Okej, tack.
0: Tack, hej! Tackar, hej!

0: I Can't Dance. Genesis på plats nummer 255 i rockklassiker topp 666. Så där har jag sagt under hela min karriär. I Can't Dance, alltså tills jag provade på att göra det på bästa sändningstid. Fortfarande inte lärt mig dansa, men det var i alla fall en sån här terapeutisk grej att utmana sig själv att göra någonting som man tycker är otroligt obekvämt. Som till exempel att dansa 70-tals disco i tv-rutan. Nicke Borg heter jag och nu ska jag dansa vidare medan Janne Innanfors fortsätter räkna ner rockklassiker topp 666 hela eftermiddagen. Så hörs vi igen imorgon, samma tid som vanligt, direkt efter morgon och förmiddagar här på rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 254.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 252.

God eftermiddag. Janne Innanfors kliver in här och ska nu fortsätta räkna ner vår topp 666-lista. Och på plats nummer 252, där hittar vi It's My Life med Bon Jovi. Tack till alla som har röstat. Bon Jovi var det många av mina vänner som såg här nu senast i Dublin och sa att det var lätt värt och att det var mycket bättre än förra gången de hade sett dem. Så att nu snackas det ju till och med om att Bon Jovi ska turnera även nästa år, om jag har hört rätt. Så att då kanske man får gå och spana in dem faktiskt. Du, här under den här eftermiddagen då ska vi också snacka om att Sveriges förbundskapten Graham Potter har nu tagit upp truppen till Nations League som drar igång nästa vecka. Dessutom så har det kommit nyheter från Hellacopters här under eftermiddagen. Sorgliga sådana att regeln permanent nu lämnar Hellacopters. Har inte spelat med dem på 3 år. Men på grund av den här handskadan då så säger man tyvärr då, tack och adjö så att säga. Det ska jag prata mer om också. Men nu blir det låt nummer 251 på listan. Här har du Tom Petty, Learning to Fly.

0: Varmt välkommen till onsdags eftermiddag här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig som räknar ner alltså Rockklassikers topp 666-lista. Och på plats nummer 249, där hittar vi alltså Brothers in Arms med Dire Straits. Och jag vet att min kollega som du hör här på morgnarna och förmiddagarna, Nicky Borg, han har berättat för mig att detta var hans och Dregens låt när de var yngre. Och på tal om Dregen så kom ju tyvärr nu ledsamma nyheter från Helicopters och honom själv. För 2 timmar sedan ungefär dök det ju ner att Dregen slutar permanent i Helicopters. Tyvärr är skadan så illa att det aldrig kommer bli riktigt bra, och det betyder att LG Valletta tar över. Han har hoppat in här nu de senaste 3 åren för Dregen och kommer alltså bli permanent medlem. Tråkigt, och jag tycker också det är tråkigt att se kommentarerna på Helicopters sida där folk liksom, eftersom det här inte är något medvetet val, tänker jag att men jag väljer att sluta, och då kan jag ha lite mer respekt för det kanske, eller tålamod skulle jag snarare kalla det för. Än när det blir så här på skadan, när ingen riktigt väljer det och folk är liksom ganska taskiga i kommentarerna. Det kommer jag aldrig förstå faktiskt. Men vad jag förstår, det är att vi ska fortsätta räkna ner våran topp 666-lista här. Och alldeles strax då har vi kommit fram till plats nummer 248. Där hittar vi faktiskt en låt som jag trodde skulle komma mycket högre upp med Rolling Stones.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 248.

Och plats nummer 246 i rockklassikers topp 666-lista. Bring Me To Life med Evanescence. Janne Innanfors med dig här, och nästkommande låt är en cover faktiskt. Den gjordes från början av John Fogerty från Creedence 1975. Men Status Quo gjorde om den och sin version släpptes bara några fåtal år efter. Två år efter 1977. Och spelade den även på Live Aid 1985, där den 13 juli framför 80 000 åskådare på Wembley. Då drog man igång den som första låt och spelades ju faktiskt in i Sverige sin version, Studio Bohus utanför Göteborg, och deras producent berättade bland annat att bandet då hade knappt repat in låten när de skulle spela in den, men fick till det på en tagning redan före middagen. Här har du på plats nummer 245 Rockin' All Over the World med Status Quo i rockklassiker.

0: Plats nummer 242 i rockklassikers topp 666-lista. Starman, David Bowie, Janne Innanfors med dig här. Och Bowie fick ju sitt stora brittiska tv-genombrott med den här låten när han framförde den i Top of the Pops-programmet 1972. Blev ett omtalat ögonblick i brittisk pophistoria, får man minst sagt säga, deras utseende och så vidare. Jag har ju sett det i efterhand eftersom jag inte ens var påtänkt då. Men Top of the Pops får mig alltid att tänka lite på den versionen utav det som jag själv kunde följa när jag var yngre. Voxpop hette väl det på SVT, tror jag, där musikvideos och sånt tävlade mot varandra. Det kommer jag ihåg att jag gillade. Du, glöm inte bort att vi har ett kassavalv som har fyllts på med massa pengar. Nu på fredag så har du chansen att vinna över 500 000 kronor. Då måste du däremot skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn till 72104. Och sen så lägger du summan på minnet, och på fredag så ligger det 501 980 kronor där. Så att 501 980 kronor, det är det du måste komma ihåg ända fram till fredag för att chansen på de här pengarna. Stort lycka till. Om en liten stund, då fortsätter vi räkna ner listan då. Vi har kommit fram till plats nummer 241 och där hittar vi en låt med ZZ Top.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till, förlåt.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
6: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
2: Raderaj, raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
7: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
1: Via Nor. Rockklassiker.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666. Nummer 239.

0: The Proclaimers kommer till Sverige ju. I'm gonna be 500 miles här på Rockklassiker. Slutar på en 239:e plats i Rockklassikers topp 666-lista. Stort grattis till The Proclaimers. Nästa låt som slutar på 238, det är Love Bites med Def Leppard. Och jag träffade ju Vivian Campbell i Def Leppard, som även lirat med Dio, Whitesnake med mera. En lång karriär. Så jag frågade honom hur det var liksom att lira i Def Leppard. Och då svarade han det här.
1: People don't really know a lot about Def Leppard. I mean, they know we got a one-armed drummer, and that's really the giveaway. When we walk through an airport and people see the five guys and they see Rick with one arm, that's when they start going, oh, that's Joe, and that's Def Leppard. But other than that, you know, we sort of go under the radar, but yet all around the world, people know the music.
0: Ja, det gör de verkligen. Och The People har röstat fram Love Bites på plats nummer 238, alltså i Rockklassikers topp 666-lista.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
1: Nummer 235.

Ja, ett underskattat album, ganska hatat album, Reload-plattan med Metallica. The Memory Remains är framröstad på plats nummer 233 i Rockklassikers topp 666-lista. Janne Innanfors med dig här. Finns en låt, plats nummer 11 på den här plattan, som nu tappar jag helt vad den heter. Low Man's Lyric, det är min begravningslåt för övrigt. Du, det är faktiskt som så att Marilyn Monroe gömmer sig lite i den här låten också. Där i slutet så kan man höra en replik, say yes, at least say hello. Och det är hämtat från The Misfits, alltså en av de sista filmerna som Marilyn Monroe var med i. Nu har vi däremot kommit fram till plats nummer 232. Där hittar vi en låt som skrevs, alltså originalet till den här låten skrevs 1961 av Hedy West och blev känd under hela 60-talet från massa olika folkartister som gjorde den här låten. Men det här bandet, de släppte sin version 1989, kommer från albumet Zig Zag. Och kanske du inser att det är Hooters jag pratar om. Här har du 500 Miles i Rockklassiker.

0: Fredag som hon släpper sin 12:e studioplatta, Come This Madness heter den. Men här fick du på plats nummer 230 i Rockklassikers topp 666-lista, Carrie med Europe. Och jag vet att nästa vecka så kommer du kunna ha chansen att vinna biljetter till deras två spelningar i Sverige här i slutet av oktober. Spelar både i Göteborg och Stockholm den 23 och 24 oktober. Så häng med nästa vecka för att vinna biljetter till det. Andra saker som också händer här framöver på Rockklassiker, och särskilt då den 13 november, är ju det här. Vi ska ut till Böljan Blå igen, säger du. Rockklassiker kryssningen tillsammans med Viking Glory fredagen den 13 november alltså. Vi tar med oss Rockklassiker Allstars ledda av Nina Söderqvist. Vi har gäster så som Joakim Kanz, Kim Marcello och även Dag Finn. Och så nu kommer det dessutom med ett AC/DC tribute band som heter Angus, The Ultimate Tribute. Nicky Borg kommer vara där, jag kommer vara där, Nicky kommer spela lite akustiskt och det kommer ju bli ett party precis som vanligt. Så in nu innan hytterna tar slut på rockklassiker.se. Använd koden ROCKGL och så hoppas jag att vi ses på rockklassikerkryssningen då på Viking Glory fredagen den 13 november. Här om en liten stund, då fortsätter listan och vi kommit fram till plats nummer 229.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, som du märker så snackar vi ostadigt septemberväder idag. Ikväll blir det övervägande molnigt i Götaland, Svealand och även södra Norrland med enstaka regnskurar. På sina håll så kan det här molntäcket spricka upp och bjuda på lite kvällssol och temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader ikväll.
2: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 229.

plats nummer 227 i rockklassikers topp 666-lista. You can't stop rock'n'roll med AC/DC, men det finns en sak som kan stoppa rock'n'roll och det har skett idag, för de skulle spela i Toronto ikväll egentligen, men det är inställt efter att en del av en tillfällig läktare kollapsade efter ett oväder som har ställt till det, så att vädret kan stanna rock'n'roll tydligen. Men turnén den fortsätter däremot. Nästa planerade spelning för AC/DC är i Winnipeg om 4 dagar. Du, vi går vidare med listan och här hittar vi på plats nummer alltså 224. En låt som först hette Under the Weather med U2. Blev inte det namnet däremot. Man arbetade tydligen med en annan melodi och The Edge själv har berättat att man kände tydligen från början att den nästan hade en jamaikansk känsla. Vilket får mig att liksom... Ja, vi får väldigt många bilder i huvudet. Och jag hör massa grejer i huvudet också. Det blev den här till slut i alla fall. Grattis till den 224:e placeringen. YouTube, I still haven't found what I'm looking for.

0: Pretenders hamnar på plats nummer 224 i Rocklassers topp 666-lista. Janne Innanfors med det här. Och tydligen var det som så att Chrissie Hynde, som skrev den här låten, hade tennislegendaren John McEnroe i tankarna, eftersom han dels var en riktig musiknörd, men också för att han spelade gitarr och sen Don't Get Me Wrong. Och John McEnroe känner jag till mest på grund av sina, ska vi säga... issues på tennisplanen. Du, om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. I handen så har jag biljetter till Heart of the Beast. Alltså, det är Brad Pitt som är tillbaka på bioduken. Det handlar om en flygkrasch som han hamnar då till sist i Alaskas vildmark efter det här. Blir strandsatt där med sin tjänstehund Odin. Och sen ska de överleva ihop. Svensk biopremiär nästa fredag. Två biljetter kan du vinna. Ring in nu 020 410 410. Så kör vi tre intron på 30 sekunder om en liten stund. Men innan det så kommer du få höra vilken låt av Judas Priest som hamnar på plats nummer 223.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

underbara filmen Armageddon med Bruce Willis, Ben Affleck och Steven Tylers dotter Liv Tyler. Aerosmith hamnar på plats nummer 222 med låten I Don't Want to Miss a Thing. Musikvideon till den tar ju med filmen faktiskt också för den delen. Och sedan den filmen som jag alltid funderat på när kommer de här kometerna och grejer, om vi inte ska skicka upp Bruce Willis eller inte. Men det är nog inte många år kvar heller. Han har i sin sjukdom och så vidare, men stöttad av familj. Du, vi ska alldeles strax tävla i tre intron på 30 sekunder. Vill du vara med? Ring in 020 410 410, så ska jag spela upp en låt som hamnat på plats nummer 221, nämligen Billy Idol som hamnar där med Cradle of Love. Och kul grej om Billy Idol, det finns en dokumentär om honom som svenska regissören Jonas Åkerlund gjort, där man följer hans liv och karriär från de tidiga punkåren till även det stora genombrottet under MTV-eran. Den här kommer man att kunna se på SVT Play från och med söndagen den 4 oktober. Och det ska jag sätta upp som en påminnelse, för den vill jag verkligen, verkligen se. Här alltså plats nummer 221, Cradle of Love i Rockklassiker.

666. Nummer 220.

0: På plats nummer 220 i rockklassikers topp 666-lista. Clash, should I stay or should I go? Ja, den frågan kan du ställa dig själv. Jag tycker du ska stanna kvar, för nu är det dags för tävling och intros.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Med mig har jag Peter. Hallå Peter.
2: Hej, hej.
0: Tjena, tjena. Du, om du hade fått bestämma listan, vilken låt skulle du då vinna alltihopa?
3: Bark at the Moon hos Jospo.
0: Oh, ja, bra. Jag läste nu precis faktiskt, kom nyheten nu att de ska göra den här sista Back to the Beginning med Black Sabbath. Det blir en biofilm som kommer ut.
3: Ja, fint.
0: Ja, så man kan spana in det.
3: Yes.
0: Det blir härligt. Men nu ska vi fokusera på intros. När du är redo så kör jag igång, Peter.
3: Jag är klar, får vi se hur det går.
0: Yes.
3: Come as you are, Nirvana.
0: Ja, där satt den. Kom till sist.
3: Love it, love, kiss.
0: Stämmer det också? Tar du sista, har du två biobiljetter?
3: Ja, det är Whitesnake.
0: Det är det, vad heter låten?
3: Vänta, kör.
0: Vad sa du nu?
3: Here I go again.
0: Ja, det är rätt, men det är egentligen sent ute. Men jag är snäll idag för vi fick lite skönsång, det tycker jag kan vara värt det. Stort grattis Peter. Jag skickar iväg två biljetter till den här filmen då, Heart of the Beast.
3: Tack för det.
0: Och tack för att du lyssnade på Rockklassiker.
3: Bästa kanalen.
0: Chansa nu. Vilken plats tror du nästa, alltså vilken låt hamnar på plats 219 som jag ska spela här nu?
3: Wow. Det var dåligt med Judas Priest-låtar, så jag säger Turbo Lover, Judas Priest.
0: Ja, det stämmer inte, men om det har varit dåligt med Judas-låtar hittills så är det ju för att de kommer längre fram, så att säga. Det är faktiskt Guns N' Roses som hamnar på plats nummer 219 i rockklassiker topp 666-list. Där har du November Rain, rockklassiker.

0: innanför oss här, och det här är råd vi själva kan ta. Don't Stop Believin' hamnar alltså på plats nummer 218 med Journey, Rockklassikers topp 666-lista. Det här var ju tack vare ett råd från keyboardisten Jonathan Cains pappa, när han funderade på att ge upp det här med musikbranschen och göra någonting helt annat. Det var hans pappa som sa, sluta aldrig drömma utan fortsätta tro, och don't stop believing, helt enkelt. Och sen skrev ju då keyboardisten ner det här i ett anteckningsblock som han behöll, och flera år senare så lade det grunden till den här superhitten som alltså hamnar på plats nummer 218. Kanske trodde att de skulle komma bland topp 100 faktiskt, men. Du, om en liten stund, då fortsätter vi med placering nummer 217. Jag påminner dig däremot om att kassavalvet avgörs ju på fredag. Då ligger där 501 980 kronor som kan bli dina om du skickar in ett sms där du skriver vinn och skickar iväg det till 72104. Kostar 19 kronor, måste vara över 18 för att vara med och tävla, och så måste du framförallt också komma ihåg summan. 501 980 kronor ringer vi dig på fredag eftermiddag, och då kan det, så blir pengarna dina.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Folk kollade konstigt på mig när jag gick ut i shorts och hoodie i morse, men det här ostadiga vädret, det fortsätter idag. Ikväll blir det övervägande molnigt i Götaland, Svealand och även södra Norrland med enstaka regnskurar. På sina håll så kan däremot det här molntäcket spricka upp och bjuda på lite kvällssol, och temperaturen i kvällen kommer ligga mellan 11 och 16 grader.
1: Det här

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 215.

Alltid med det bästa från 70-80- och 90-talen. Det här är rockklassiker som just nu räknar ner sin topp 666-lista där du som lyssnar har varit med och röstat fram den här listan. Sen har vi räknat ihop alla röster och det gick mycket snabbare än vad det har gjort för det politiska läget i Sverige just nu för att räkna igenom röster. Men plats nummer 215, där slutar alltså Since You've Been Gone med Rainbow, en låt som skrevs av Russ Ballard tidigare i Argent från början. Spelade in den, men Rainbow gjorde sin egen version 3 år senare när originalet släpptes, alltså 1976. Du är på plats nummer 214, där hittar vi ett australiensiskt band och en låt som blev succé, men en barnvisa kostade bandet pengar. Det är en flöjtslinga här i den här låten som innehåller toner från den australiensiska barnvisan Kookaburra. Och det blev en upphovsrättstvist och sen beslut man att helt enkelt skulle den här upphovsmakaren för barnvisan få 5% av royalties. Så att den här upphovsmakaren till barnvisan får väl lite mer nu då. För på plats nummer 214, där hittar vi Down Under med Man at Work här på Rockklassiker.

Fortfarande så vet jag inte riktigt vad unforeseen circumstances var. I början av den här månaden så gick ju Scorpions ut och sa att man skjuter fram deras Las Vegas residency. Oklart varför, alltså fortfarande, men förhoppningsvis har inget allvarligt inträffat. Något jag vet däremot, det är att Scorpions med Wind of Change slutade på plats nummer 212 i Rockklassikers topp 666-lista. Du, om en liten stund, då fortsätter ändå. Vi har hamnat på placering nummer 211. Vi är så snart på de 200 bästa låtarna som blivit framröstat av våra lyssnare.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 211.

0: En låt som egentligen skrevs till Tina Turner. David Coverdale, han satt vid ett piano i södra Frankrike när gitarristen John Sykes hörde melodin och hjälpte till att göra det till en Whitesnake-låt. Men vad tanken att ge den här alltså till Tina Turner egentligen? Is This Love med Whitesnake. På plats nummer 206 hamnar den i rockklassikers topp 666-lista. Janne Innanfors här med dig och kommer fortsätta räkna ner listan här om lite stund. Då hamnar vi faktiskt på topp 200.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir det fortsatt mycket moln över Götaland, Svealand och södra Norrland. En del regnskurar kan också förekomma. Imorgon torsdag, om vi blickar framåt, så fortsätter det ostadiga vädret. Götaland får regnskurar, framförallt i västra delarna, där det också då blir blåsigt. Svealand bjuder på växande molnighet och en del skurar, medan södra Norrland får lite svalare väder imorgon. Temperaturen den landar mellan 14 och 17 grader i Götaland och Svealand, och i Norrland mellan 10 och 15.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj. Talmannen jobbar för att få ihop en regering. Vi har tre talmän och en regering i studion varje morgon. Det är vi som är morgonrock.
4: Det är det, och imorgon extra roligt. Vi får de roligaste klippen från nätet i Vilda webben imorgon.
5: Det stämmer, och i morse så ställde vi ju faktiskt frågan: har du råkat göra något kriminellt om misstag någon gång? Och där gick ju du i bräschen, Hasse.
3: Du sköt ju en statsminister.
4: Ja, men jag råkar ju utan uppsåt stjäla en cykel.
5: Ja, det gjorde du. Och vi fortsätter att snacka om det här imorgon.
3: För visst har du som lyssnar också gjort något kriminellt av misstag någon gång. Häng med oss varje morgon från 5.30 i Morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
7: Via Nor. Rockklass.

Nej, du hör inte fel och du behöver inte vara orolig. Den här hamnar såklart inte på plats nummer 203 i Rockklassikers topp 666-lista, utan nu har vi slutat räkna ner för idag. Imorgon tillbaka igen med Nicky Borg klockan 9 på morgonen. Det sista du fick höra som har blivit inröstat i våran topplista, det var The Doors med Riders on the Storm. Den hamnar på plats nummer 204. Men där pausar vi alltså och fortsätter imorgon från klockan 9. Här fick du bara njuta av en av låtarna jag hade röstat fram, i alla fall om jag hade fått välja tre låtar. Back in Black med AC/DC. Janne Innanfors heter jag och är med dig här i alla fall en timme till, innan det är dags att be sig och se bio med Nicky Borg. Just, vi ska se den här Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger.

0: Up Around the Band sjunger Creedence här i Rockklassiker. Janne Innanfors med dig, och idag tog han ut truppen som vi ser nästa vecka i Nations League. De snackar om svenska förbundskaptenen Graham Potter, som fortsätter att lämna Viljot Svedberg och Hugo Larsson utanför svenska truppen. De blir inte uttagna idag heller, alltså får vara med och spela nästa vecka. Men truppen är uttagen, och det ska bli intressant att se hur det svenska landslaget nu kommer att gå framåt, så att säga. För sen väntar ju ett EM lite längre fram också för den delen. Och det var ju Nations League som just tog oss till VM överhuvudtaget. Så det är viktiga matcher här. Det har ju hela världen märkt, efter att alla märkte att det är konstigt att Sverige ens är i fotbolls-VM. Om en liten stund ska jag bjuda dig på Eurythmics. Det blir Linkin Park, och så tänker jag be dig om en tjänst också för mina kollegor. Men det tar vi om en liten stund.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

från 70- och 90-talen. Janne Innanfors med Apple och Klassiker. Och nu ska jag be dig om den här tjänsten. Till framförallt mina kollegor. Det är ju nämligen som så att vi har ju en radiogala som kallas för Guldörat den 20 oktober. Nu har det blivit klart vilka som är nominerade till publikkategorierna. Det är alltså svenska folket som helt enkelt får rösta fram vinnarna. Oftast är det ju influencers och annat dråp som vinner, så att nu tänker jag gå starkt framåt här och ber er göra en tjänst till mina kollegor som alltså röstade är de inte. De är nominerade till årets programledare. Både Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade nämligen, och du kan rösta på dem på rockklassiker.se. Så kanske vi får lite vettiga vinnare här nu, denna radiogalan som alltså kallas för Guldörat. Vi är också nominerade, alltså årets radiokanal Rockklassiker, så då kan du, när du ändå är inne, klicka till där också på de här publikrösterna. Du, nu blir du UFO, här har du Dr. Doctor i Rockklassiker.

0: Får avsluta min onsdag här för idag. Janne Innanfors med här på Rockklassiker. Nu ska jag iväg och möta upp min kollega Nicky Borg. Kolla in Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger. Så imorgon har jag svar på vad jag tycker om den videon. Framförallt ser jag just nu fram emot lite biopopcorn, för att det älskar jag. Ser du fram emot att bli över 500 000 kronor rikare? Ja, men då tycker jag att du kan ta en chans att anmäla dig till vårt kassavalv. Där ligger det nämligen 501 980 kronor som ska bli någons nu på fredag. Är du sugen på dem och vill ha chans på dem, då måste du skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du måste också vara över 18 år. Och i det här smset då så skriver du vinn och skickar iväg det till 72104. Sen kommer du ihåg summan som finns i kassavalvet. För kan du det så blir pengarna dina. Där ligger alltså 501 980 kronor. Nu lämnar jag över till Nina Söderqvist. Ha en fortsatt gjuten onsdag, så hörs vi imorgon från klockan 14. Hej!
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll blir det fortsatt mycket moln över Götaland, Svealand och södra Norrland. En del regnskurar kan också förekomma. Imorgon torsdag, om vi blickar framåt, så fortsätter det ostadiga vädret. Götaland får regnskurar, framförallt i västra delarna, där det också då blir blåsigt. Svealand bjuder på växande molnighet och en del skurar, medan södra Norrland får lite svalare väder imorgon. Temperaturen den landar mellan 14 och 17 grader i Götaland och Svealand, och i Norrland mellan 10 och 15.
1: Rockklassiker Top 666 fortsätter strax.

Det är så sant som det är sagt. Det är ditt liv och jag, Nina Söderqvist, jag är väldigt glad att du tillbringar din tid här på Rockklassiker. Det är onsdag kväll, klockan har passerat 7. Varmt välkommen. Dag och dag har namnsdag. Grattis till alla er. Och idag, 1925, så föddes blueslegenden B.B. King. En av de största gitarristerna och inspirationskällorna för generationer av rockgitarrister. Det är också världsozondagen idag, någonting att tänka på kanske. Och vad mer ska vi fokusera på idag? Jo, sömnen. Hur sover du egentligen? Och finns det en speciell tid man borde gå och lägga sig på kvällen som är bättre för ens hälsa? Ja, det gör ju det. Och jag har tagit reda på exakt när den är. Det ska jag berätta strax. Vi ska också prata lite grann om rockklassikerkryssningen, så häng med.

0: Det var faktiskt med låten Epic som Faith No More började flyga, kan man säga. Ja, inte av piller och sådana saker, utan deras karriär. Den här låten förändrade nog allt faktiskt för bandet. Det var ju albumet The Real Thing som släpptes 1989 där den här låten hittades. Och det var ju första plattan med Mike Patton som hade kommit in som sångare samma år och skrev också mycket texter till låtarna på det här albumet. Onsdag på Rockklassiker, lillördag. Vi ska prata om hur sover du egentligen alldeles strax. Finns det någon tid på dygnet man borde gå och lägga sig? Ja, det gör ju det enligt forskningen och jag ska berätta när exakt alldeles strax. Lite The Flappard och The Doors ska du få också. Onsdag på Rockklassiker, häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

När går du och lägger dig på kvällarna om du får välja själv? Det finns faktiskt en tid på kvällen som är en så kallad sweet spot för att det ska vara bäst för hälsan. Och den här guldtimmen för sömnen, den är mellan klockan 22 och klockan 23. Det här fick man reda på i en stor studie med över 100 000 personer, och då såg man då så att de som somnade den här timmen, de hade lägst risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Somnar man efter klockan 11 och efter klockan 23 och fram till midnatt, då var risken 12% högre, och efter midnatt, ja du fattar. Men en liten oväntad vändning, det var ju det att det var också en högre risk för de som somnade innan klockan 22. Ja, men det här ska väl hänga ihop då med kroppens inre klocka, solljus och hormoner och blodtryck och vår dygnsrytm framförallt. Så för en gångs skull så verkar gå och lägg dig i tid faktiskt ha vetenskap bakom sig. Mellan klockan 22 och klockan 23 alltså. Inga nattsuddar, inga rock'n'roll-konserter för sent. Ja, du hörde det här på Rockklassiker, och jag heter Nina Söderqvist.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jump är faktiskt Van Halens enda USA-etta, låg i 5 veckor på första platsen 1984. Och den här låten, eller innebörden, är mycket mörkare än vad titeln faktiskt då musikglädjen låter oss tro. För att David Lee Roth hade sett ett tv-inslag om en man som stod högt uppe på ett hus och tänkte hoppa, och alla skrek "Don't jump!" Men David Lee Roth tänkte, fast jump är ju mycket mer catchy. Ja, det behöver inte vara svårare än så än att skriva en världshit. Onsdag fortsätter på rockklassiker och du ska få Accept, Balls to the Walls, lite Status Quo, Rockin' All Over the World och Quiet Riot, Come On, Feel the Noise. Onsdag på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Talmannen jobbar för att få ihop en regering. Vi har 3 talmän och en regering i studion varje morgon. Det är vi som är morgonrock.
3: Det är det, och imorgon extra roligt. Vi får de roligaste klippen från nätet i Vilda webben imorgon.
4: Det stämmer, och i morse så ställde vi ju faktiskt frågan, har du råkat göra något kriminellt om misstag någon gång? Och där gick ju du i bräschen, Hasse.
2: Du sköt ju en statsminister.
3: Ja, men jag råkar ju utan uppsåt stjäla en cykel.
4: Ja, det gjorde du, och vi fortsätter att snacka om det här imorgon.
2: För visst har du som lyssnar också gjort något kriminellt av misstag någon gång. Häng med oss varje morgon från 5.30 i morgonrock. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Det kommer definitivt att bli en massa noise, fast i den bästa meningen, på rockklassikerkryssningen fredag den 13 november. Rockklassiker All Stars kommer att stå för en hel massa musiknoise tillsammans med mig, Nina Söderqvist. Vi har gästartister som Joakim Kans, Dag Finn, Kim Marcello, ja, fantastiskt All Stars band, och det händer ju mycket ombord förutom det här gigget. Vi har ju ett AC/DC tribute band, vi har Nicky Borg som trubadurar. Ja, det här är den roligaste kryssningen du någonsin har varit ombord på Viking Line, det vill jag säga, på Glory närmare bestämt. Så gå in på rockklassiker.se och boka din hytt nu, för det här går åt som smör i solsken. Fredag den 13 november, ska vi säga så?

0: Jag får nästan nypa mig själv i armen, för jag har ju faktiskt jobbat med Graham Bonnet från Rainbow, stått och sjungit den här Since You've Been Gone tillsammans med honom på Färöarna. Åh, vilken fröjd! Den där mannen kunde kliva upp på morgonkvisten och bara och så sjöng han de där höga tonerna. Oj, nu, det där kom ut fel. Jag sov inte med Graham Bonnet, men vi repade tidigt på förmiddagarna. Så var det med det. Onsdag kväll på Rockklassiker och jag, Nina Söderqvist, ska alldeles strax ge dig en rockklassiker med det svenska bandet som bildades i Rågsved 1977 med Joakim Tåström, Gurra Ljungstedt och Lennart Fjodor Eriksson. Jag pratar om Ebba Grön. Häng med.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

Ebba Grön, det var ju ett kodord som polisen använde på slutet av 70-talet i Operation Leo. Det var ju kidnappningshot på dåvarande statsrådet Anna-Greta Leijon. Och då hade alltså polisens kodnamn, det var Ebba Grön om det skulle hända någonting. Och det här tyckte då killarna i Rågsved, det var ju skitcoolt. Joakim Tåström, han gick igång, och Gurra Ljungstedt och Lennart Fjodor Eriksson också. Ja, och därav bildades alltså i Rågsved Ebba Grön. De höll på fram till 1983, men på bara några få år så blev de en av de viktigaste banden i svensk rockhistoria. Och du ska få en rockdubbel den här onsdag kvällen. Jag vet inte hur man uttalar det här. Meyer, förlåt uttalet, kom 82 och den ska du få alldeles strax. Det är ju tyska och betyder muren. Jag läste inte tyska i skolan, ursäkta mig. Handlar alltså om Berlinmuren och en kärlekshistoria. Två människor som bor nära varann men skiljs åt av muren och kan inte träffas, så är det. Den får du alldeles strax, men först nu Mamma, pappa, barn kom ju på albumet Kärlek och uppror 1981. En mörk album är det. Det är ingen idyllisk kärnfamilj de beskriver här. Så onsdag kvällens rockdubbel alltså, Ebba Grön.

0: albumet Californication där du hittar Around the World som du precis fick med Red Hot Chili Peppers. Det blev ju en enorm comeback för bandet, och framförallt så markerar den ju John Frusciantis återkomst till bandet. Han hade problem med droger och kämpade, var ganska långt nere innan han då fick komma tillbaka. Och det gjorde han med den äran. Lillördag, onsdag på Rockklassiker, och vi fortsätter med Gary Moore och Phil Lynott som längtar hem till vackra Irland, Out in the Fields. Lite Nirvana, lite Ozzy Osbourne, Nickelback och Iron Maiden, häng med.
1: Vilka är tidernas bästa rocklåtar? Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock varje dag den här veckan. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon. Det här är Rockklassiker.

Fantastiska Prince of Darkness, Ozzy Osbourne. Onsdag kväll på Rock Klassiker. Hur är känslan i kroppen? Har det varit en bra vecka hittills? Bark at the Moon brukar stå och skrika till månen. Jag tror att det kan vara ganska befriande faktiskt. Och huruvida Jonas Nilsson och Nicky Borg står och skriker på nätterna till månen, det vet jag inte. Men jag vet att de är nominerade i Guldörat, den här årliga radiogalan som kommer gå av stapeln den 20 oktober. Och de är då alltså nominerade i kategorin Årets programledare. Och tycker du att de är himla himla bra och vill att de ska få pris, då tycker jag att du går in på rockklassiker.se och röstar fram dem. Jag tycker också gärna att du röstar fram Rockklassiker som årets radiokanal, så att vi får lite vettiga vinnare på årets radiogala, så vi kan sitta där och vara stolta härifrån Rockklassiker. Gå in på rockklassiker.se nu alltså och rösta.

0: Det är så mycket snack om när man ska sova, hur länge man ska sova, när ska man lägga sig. Jag hörde någon studie nu om att man behöver inte sova 8 timmar, utan det var någon sömnforskare som sa 7 timmar, det är alldeles utmärkt. Själv sover jag gärna 8 timmar. Men när ska man gå och lägga sig? Har det någon skillnad i vilken tidpunkt på kvällen jag går och lägger mig för min hälsas skull? Ja! Det har det faktiskt. Och det tänker jag berätta för dig alldeles strax. Bra va? Lite Skid Row, Metallica och Iggy Pop ska du få också. Så lyssna. Häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

När går du och lägger dig på kvällarna om du får välja själv? Det finns faktiskt en tid på kvällen som är en så kallad sweet spot för att det ska vara bäst för hälsan. Och den här guldtimmen för sömnen, den är mellan klockan 22 och klockan 23. Det här fick man reda på i en stor studie med över 100 000 personer, och då såg man då så att de som somnade den här timmen, de hade lägst risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Somnar man efter klockan 11 och efter klockan 23 fram till midnatt, då var risken 12% högre, och efter midnatt, ja du fattar. Men en liten oväntad vändning, det var ju det att det var också en högre risk för de som somnade innan klockan 22. Ja, men det här ska väl hänga ihop då med kroppens inre klocka, solljus och hormoner och blodtryck och vår dygnsrytm framförallt. Så för en gångs skull så verkar gå och lägg dig i tid faktiskt ha vetenskap bakom sig. Mellan klockan 22 och klockan 23 alltså. Inga nattsuddar, inga rock'n'roll-konserter för sent. Ja, du hörde det här på Rockklassiker, och jag heter Nina Söderqvist. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Nu är det bara 2 dagar kvar innan vi hittar en vinnare till 501 980 kronor som ligger i kassavalvet. Är du åtronår? Ja, men skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Och så kommer du ihåg summan exakt på öret. För blir du uppringd nu på fredag eftermiddag, då behöver du kunna summan 501 980 kronor, alltså på öret, för att vinna pengarna. Ja, säger du det, då är de dina. Jag säger stort lycka till. Och nu säger jag också godnatt för ikväll. Jag ska gå hem och vila lite, men är tillbaka igen imorgon torsdag klockan 19. Är du morgonpigg så kommer ju vår härliga morgonshow Morgonrock in i studion 05.30. Och där händer det grejer, det vill jag lova. Men alldeles strax ska du få både Dio, Fleetwood Mac och Kiss. Och han fortsatt underbar lillördag på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
7: Via Nor.
8: Det här är rockklassiker.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Vilka är tidernas bästa rocklåtar? Rockklassiker topp 666.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker Top 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock. Rockklassiker Top 666 fortsätter imorgon.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.